0: mbokk yi jërë ngeen jëf ci seenug teewlu jaajëfal Moussa Joseph Faye jaajëfal itam Ndiku Fall Thiam ak Ngagne Diop ci xarli gi dal leen ak jàmm ci
1: xibaar.
2: Adiafa Toussar
0: maam mbégte fekkook Ndiku Fall Thiam ci xarle gi xibaar yi nag li nu ci addu moo di jëmee ci ndaje jawriñ yi nga xam ne nag amal nañ ko ngir waajal bu baax a baax examen scolaire session 2026 Amadou Alamine Mohamed Lo di njiitu jawriñ yi moo doon nag jiite li ni mel mu ñeel nag li nga xam ne moo di payeuru indemnité surveillance examen yi nga xam ne moom la ñu war a amal fanweeri 28 juin mu di baccalauréat général mu daldi cey fessel nak ni li nga xamne mo ñel payor yoy le dañu ko amal la tañu di dor examen bobu le nak nak sababu li di syndicaliste yi la won ba tax na nak ki di njitu joru ñi fessel nak ni jël nañ matuay yi yemb yi war ngir nak lepp yemb ci li nga xamne modi examen bi dañ ci daldi and ak demba jaw
3: ñu bokku ci gouvernement bi way ay syndicat jangale kat ak ay wayjur ndongo ñom ñep ñometit lu grève bi nga xamanteni lu tollu ci 150 heures indil na jafé jafé jang mi ak jangale mi liko waral modi grève ay syndicat jangale kat premier ministre bi di joxogn ana ñan ñoy responsable ci mbir mi
4: li ci ñëk rek moy koppar yi nga xamné ni école soxla nako day koppar yo xamné ni dang ko wara denc bu baax ban ci wañi dara la ci tégu moy li ñu wax valeur mooy li nga xam ne ni moom lañ war a suuxal ci suñ doom yi grève yi ak gàllankoor yi muy indi ci xale yi xale bu nar a dem examen ñu toog loo xam ne ni daanakaam toll na ci weer wala lu ko ëpp jàngul loolu il faut que ñu ñaan ñi nga xam ne ni lañ ko seqal ñuy xalaat xale yi te xam ne ni waxtaan rek dafi sëste man ak sama gouvernement ñu ngi leen di woo ci li nga xam ne ni ñun ñi mag ñi la concerné jàppal bàyyil gi xale yi
3: bañ
4: nekk ñoo xam ne ni la cay am
3: jeexin tal
4: bu metti xale yi rek lay dal.
3: Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo doon jiite conseil interministériel bi ñu jagleel waaj tay examen scolaire 2026 yi.
4: li nga xam ne ni lu jàmp la lu taxaw mooy xaalis yi ñu yore ñi nga xam ne ni dañuy surveillé ji bàq wala yeneen épreuves yi ñu gaaw fay leen ko balaa weer wi dee en tout cas balaa bañ bi commencé.
3: autorité yi xam le ni ndaje yu nu mel dañ ko waroon amal lu yàgg waaye ab calendrier gouvernement moo tax ñu amal ko ci jamono jii.
0: jërëjëf Demba Diao ci li nga xam ne nag moo di reportage bi lee fi la ñeem ak yéen ci li nga xam ne nag moo di xibaaru guddi gi jaajëfal bu baax a baax ñu fare ci xarle gi Ndiku Fall Thiam ak ki nga xam ne nag moo di Ngagne Diop jaajëfal itam André Noël Thiandoum fële ca CDM ci noonu nag dañuy daldi rek bàyyi ngeen teewlu seen émission di ci ak sëñ Arouna Ly fii ci chaîne nationale mu nak ñew ak yeen ci Serigne Mbacke Bousso xamal leen nak kan modi Serigne Mbacke Bousso waxtaan wi nak dana ci and ci Louya ak ndawal khalif bi ki di Cheikh Abdoulaye Diop di ñu gën ko xam ci Bichri ak Cheikh Ibrahima Bousso. Man ngeena wote ci 33 849 12 44 xam bamtu wat ko 33 849 12 44 su boba ngeen mëna jokkok ñom ci chaîne nationale jërë ngeen jëf.

0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. والحمد لله. مبوك يوم مو دي دغلو سا راديو سا راديو لو باسكو راديو سنغال انترناسيونال مو سو نيكي دوم سنغال يا راديو بياكو مو كون جاب سا راديو ني ديلواي nga deglu waxtan dine dine nek luy defar du yewenal adina ak alakhirah kon yow def melni tan nga li gën tan nga sa radio tan nga waxtanu diine wa yalna ñi ñaan suñu borom ci mbaxam ci ndimbalem jotaay bi mu nek jotaay bu ñaan yi di nangu bu tisi di teggeku jotaay bu yalla gëreem yalna suñu borom gëreem ñu gëreem ñi deglu gërem technicien yi jallale mbir mi ba nga mëna tok fofu ci kédu gu di déglu Allahu akbar tu affaire bi dañ ko minni rek waye dul ndaw de yalna yalla gërem ki wax tam ak gërem limi wax gërem nimuy waxe xam nga tok fi ci studio bi fune ne ku duggul ci studio bi rek sax ku nek fele ci biti te nek bir RTS bu neewul ci studio bi du deg li ma wax yow nga tok fofu ci geedu gu diko deglu kene diko deglu fele ci Saint Louis Allahu akbar xam lolu da fay nuro xam xam bu ndaw waye ha li koy jallale non ak ñi taxaw ci lolu ba nga koy jot lolu loxol yalla nga ci de lolu loxol yalla nga ci yalla rek mo man lol dañ sabab lu ni rek way yalla ay agalé ko kon ñu ngi lay waxat benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fasiyene waxtane tay nak lo xamni ni lu jar bay xel la lu jar bay xel parce que dafa ñor yalla ñor bo xamni ni de jamono toll na fo xamne ni tam setané dem ngi liggéey bu réré bo xamni mom yittém yépp mom setané moy fexé ba bisu pinc bi ñu bëgg waxtané nini duñ ko bayi xel wa parce que soko bayi xel rek dang koy wajjal ñu koy wajjalé nak moy fexé ba yalla gëreem la rek lepp loy def nga fexé am ci ngeureumu yalla ha lol nak xam teewlu bi mu laaj lolou daf teewlu bi mu laaj ak pass pass bi mu laaj ak dogu bi mu laaj lolou nak la setané bagn gaay am ko lu ne lay def rek pour fabine ni rek lu ne la ci dañ di def lu ne la ko jaralit pour fabine ni rek ba kenn du baye xel fi nga jëm kenn du baye xel daju buri bobu nga xamni nu ne yalla tudde nako waaw dayo ba ak ñangaay ba raglu ba la ca nek ci mbekté pour ñi dem aljana ak ñu la ca nek ci mbugal ak choono metit pour ñi dem ci safane nous ne yalla waxé nako wayé ah c'est année rek néna dal mom dana fexé ba comme nam ko waxé won kéro bako yalla génné ci yermandem ndax wax ko na sujjot magal yalla ci jëm ji mu def mu liggéey mu adama iblis lank dal né khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar ana khairun minhu néna man mako gën parce que ki dang ko bind ci souf man nga bind ma ci safara kon duma ko sujjotal waaw duma la sujjotal sax moy sujjotul ya parce que yalla moko digël adama digëlu yalla ko digël mu lank yalla génné ko ci yermandem khuruj acha yow mom sa kër moy doon safara mu ñaan yalla nako yalla mayma ma tok fi rek nek fi ak ñoom nek fi ak doomi adama yi ak setam yi ak nangam ba kéro ngay lem dënd bi bu ko défé nak ma jëm ci wut ñu xamni ñomay wëttelu safara comme yalla gën nga ma ci yermane dég kay man rek ma nek bi safara di lak mom do baye ma recruter ci jinné yi ak nit yi lu bare comme ça ñu wëttelu ma ci bir safara ci mbugal mune yalla dina len djegge kanam dina len djogge ginnaw dina len djegge ndey jor dina len djogge chamoy mune da nga fekk li epp ci ñom duñu la sante waxul ne dina fexé ba lepp ci ñom duñu julli de waxul ne dina fexé ba lepp ci ñom duñu wor mais dina ne dina fexé ba li epp ci ñom duñu la sante mané a litax mu tan sante mom téré la julé téré la wor sax lolu ci ginaaw gi lay ñew waye limu liko gëna ñor moy fexé ba do sante yalla ci la né a kon sante du tiaxande ah sante du tiaxande parce que sante gi yalla lim ci wax yalla dafa wat fofu yalla xam nga kilifa gu xem ni bur bu waté ana la in shakartum la azidannakum wat nani su ngeen santé wat nani dana len do dafa nakare ken munu ko sax firi parce que ñaari wat lam khatam ñaari wat la yalla bo la in shakartum lam bi moy wat la azidannakum benen lam moy wat boko de traduire da nga nan wat nani su ngeen santé wat nani dina len dol ñaari wat yoy yalla boole ci ben jumla dal fay woné ni sante mom dafa garanti légui nak après mané ah waaw d'accord ben ay ngok bu woné ni dal li motax saway bugul sante parce que ko sante yalla dalé dol ma demat xolaat ma gissat benen mané nak bi mo gëna tax say bi né dana fexé ba gaay duñ sante mané yalla lu wax yalla né na usbillahi min shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim ma yaf'alu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana llahu shakiran alim allahu akbar mané say bi li motax mu fexé ba mu jema fexé ba kenn du sante yalla moy wax alquran lay wax ni bu ubé téré dang ko fek yalla néna ma xam nga phrase bu commencé jumla bo xam dafa commencé ma munta nek lan mo munta nek sun borom ma yaf'alu llahu bi azabikum munta nek yalla den bugal na ci lan lay def non ba yalla duñu mu nek ni yalla duñu mësa mëna mbugal mune in shakartum bu ngeen dé sante ha mané a bon bi ayo xamna mom motax bok na ci li gëna tax iblis di rayenté pour nit ñi bañ sante mune parce que bo dé sante yalla sayram dé aramal safara quoi té comme iblis ku ko wéttel safara lay wut kon sant lay bañ ku sant lay bañ nit ki mëna julli lay genn dem xarab waaw def jël cër yi ko yalla jox di ci jëfëndiko lo xamni ni yalla gëreemu wa xam ko ko lolou du sant yalla wa toujours mo wax ko fi bari na doomi rew mi yo xam ko ci dajal na nga def ay saam a sant rek sant rek mais est ce que sant gog nga wax ci sa lamine bobu sa cër yi ñu koy deugal ak cër yi yalla mo la ko jox liko dalé sa karaw digg bob bi ba sewew tank bi sun borom mo la ko jox wa sant yalla nak moy yow kat sun borom cër yi nga ma jox duma ko jëfëndiko mukk amu ci ben bu may jëfëndiko ci lo gëreemul yalla daan way ki mo goré way ki kat yegg na ni man borom mako jox cër yi ki kat mo jara defal way ki kat mo jara jox ay bëtt way parce que bëttam yi du ci xol mukk lu haram du bi mukk portable am bi di xol ay porno ay yu kën xam du ku gis mukk mu fat nopam yi ak ay casquette di deglu ay randang randang judul jeex waaw do ko gis mukk mu gemiñam gi mu di ci wax lo xamni yalla gëreemu gog tankam bi du ci sol dal mukk jëm ci lu haram ki mo goré way loxom bi du ci laal mukk lu daganu tayam mi mu ne naam du jëflante mukk ak ko xamni ni daganul ci mom wala gog koku nak moy sant yalla koku moy xamni cër yépp yalla ko mom liko dalé suñu karaw digu bop ba suñu wew tank suñu borom moko mom alalam la wa do jël alal jambour borom di ci def lo xamni jambour bugguko wa té buñu waxé nga am sant rek lolu gëlem gu door la gëlem ci gëlem la bok gëlem nak nit bu gëlemé té soxla lampe ay ñaan yalla mu talal ñu lampe yi ba cër yi nga xamni ni mom lañu denk lepp di alalam buñu waxé ni alhamdullilah ci suñu lami suñu cër yépp diko deugal yalla yegg ni ki kat jarna defal ki kat limako jox yépp ci sama service ak koy jëfëndiko duko jëfëndiko mukk ci service iblis voilà kon ki gor deugal kon gor kenn ko lak gor lañ koy yobu adjan teral ko voilà lolu iblis bañ na motax comme ni ko waxe bis bobu nga xamni ni moy bisu pench xamni ni danaka amul nu ñangewul amul nu yemewul amul nu sérieux amul lu mu waaw defu moy bisu deug quoi parce que bi adina nekki adina ba kër adina du tukki ba kër ni di dug aljana ni dug safara amul benn dajé bu toll ni bisu peñ and ngay xol señ bi la ko dalé ci mam adama ba doomi adama bi mujjé juddu ak jinné je ñëk jinné je yalla ñëk bind ba jinné ji mujjé juddu ñiata doomi adama ken xam nu toll ñoo ñëpp yalla dajalé len ci benn barab ci benn tribunal wara até lepp hay da da Allah ya rabbi nak taxkuma benn baad ak fi ma kan fi akhtalifun miraq ihdina lima ikhtalifa fihi min alhaq ila siratin mustaqim waftah baynana bilhaq wa anta khairul fatihin wallahi hey motax yalla o yalla yemede fi ne ne amul ki gañu won depuis taw mam adama ñepp la yalla du sulli hey yalla bu buñu walé bufta bi mi kay yalla xawma kan malaka bi bu walé ci trompette ouf ñepp gayne pulet la ci bir bameli
1: non
0: day xol rek hein ñi fi gañu won depuis temps mam ibrahima ñi fi gañu won depuis temps adam ñep kenn du manki ñoo xam voilà même ko xamni ni sax dafa lakone ba xoyam wala mu nek ci avion bu exploser mu tass nek ay ki ñepp la yalla dajal wat jox len sen ru jox len sen jëm ne ñu taxaw ci ben place ñu wara atté digënté Allahu akbar man bobu instance de bobu dajé di yow nga tok gis sa mamati mam ya gis ñom yentel yusuf gis ñom yentel musa isa ñom adam ñop tok ci ben instance ben tribunal mo fa am ben juge mo fa am ben atekat Allahu akbar atekat ki kenn rek la ben atekat mo fa am moy atti jam yeb ba ñi wara dugg aljana yeb dugg aljana ñi wara dugg safan ba yeb dugg safan ba lolu bes bobu ken xamul nu mu toll bes bu ñang la bo xamne ni ni ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam jangale sunu borom day indi jant bi bu mu tim bop yi yaane da ngay gis ko xam day ñak bay bëgg lap ci ñak bis bu ñang ñu xol nañu ne ah waaw fi ne mi mom tribunal bi war na commencer de affaire bi de na war de comme nako yonent bi sa sam netale ñu dem ci yonent yi alayhim salam waaw yonent diiw mu ne naam ah waaw ñaan nañu yalla bokk mu commencer affaire bi mu commencer tribunal bi kuy dem kuy ku ne xam fo jëm yonent buñ dem rek mon len he man koy sam bop rek la taw alayhim salam te xamoo yonent mom amul kenn ko am grade bu passé yonent yonent ñom ñoy sangu xet wi quoi sen grade yonent mom amul kenn ku tak grade bu gëna kawelo ba ci xaritu yalla bi nga xamni yalla mo wax ni wa takhazallahu ibrahim khalil yalla mo tan yent yalla ibrahim yalla moko tan xarit xam fi liñu xam moy bour mom gaay dañ lañ koy ciogu di lu neñ ñukoy def pour bour bi bëgg leen quoi ala pour nek xaritu bour bi mais bi nak bour bi mo xol bour yalla mo xol jami di xol ba ci ag mu ne ya ibrahim mu yow mi yaay sama xarit tan na la xarit wa takhazallahu ibrahim khalila yalla mo tan ibrahim ne ko yaay sama xarit sama turundo man way yalla tanale way yalla ñu jëlé lo ya turundo gi yalla ñu ci jëlalé lolu way yalla tan ñu ko xarit amin way da ñaanal len mako way kuñu ci dem mu ne he fi nek ni kay mom he te kay mom après gay ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko ya muhammad ah yow nak di fi nek ya ci dess ya kari jam ni la ci yow la nek yonent bi sujootam boba bak bour bi kañ ko ci ay tour yo xamni ni yalla mako ko jangal yalla ne ko saltota isfa tushfa la jël ñu jox la ya muhammad ramul ñu nangul ko way bur yermal jami commencé le tribunal bi allahu akbar do recommencé tribunal bi até kenn par kenn fardan de yalla wax motax bisu pinci doy jaxana xol ñaat milliards doomi adama kenn ku nek ñu jallal kenn par kenn def ben écran géant bo xamni ni fo toll da ngay gis ñu dawal film kenn par kenn film bi mi commencé bi nit ki amé ñenti wër ci biir yaayam ba kérok bu mu faato lepp lu mu fi def ñu ne ko dang ci ki bi ñepp sétane bu ndawale film bi paré ñu né acca film moy nekk ni wa lan mo ci ak jaamu yalla parce yalla mom lu leer la wax ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu yeen jinne yek doomi adamay mu ne dara taxul ma sak len dul pour ngeen may jaamu rek kon legi ki filmom bi ngeen dawal ni lan mo ci ak jaamu yalla lepp lan la ci doon def nga xam man rek ma taxaw mu koy def ak lan la ci bayyi won lo xamne ni man rek ma taxaw mu bayiko ñu jël lolu nga xam moy jaamu yalla tek ko ci ben balance yalla jugement à la balance lay def motax yalla ken xamul foko jaar jugement à la balance ñu né ana lu ci nekul jaamu yalla lolu yalla né lolu ma amu ci soxla yo ay nenn la ñu né acca nenn yi tek len ko ci benen balance bi ñaari balance yi fusse jëf daano rek nga dem bu fekké né jaamu yalla gi mo daanu mo wat ba daanu yo admi nga pou dem aljana mais bu fekké né nenn yi ak tiaxan yi mo daanu côté bobu mo gëna 10 ba daanel yëkëti côté yu bax koku mom ci mbugal la jëm ala wa légui fi fi xamou do jaxane amul intervention amul bon yalla ay wa dimbal parce que ko wara def fof intervention kum doon mom tam mi ngi xaar walam pour ñu dawal film ala wala ni tribunal bo xamni ni yeen jaam yeb lañuy atté pour nga gis ben jaam bo xamni day ñew di intervenir pour moromu jaamam lolu instance bobu est ce que mayé na lolu balance lay tek def jang ni ñepp xol mu paré mu tan li jaam yalla tek tan li ki tek film bi bo bu nit ki bëggé werdi wala muy am xel ñaar yalla dal ne arrêté le film wax lo cëri aw yow ma naqtumu ala afwahim wa tukallimuna aidi allahu akbar yalla ne bo ba ku ci am xel ñaar rek legui damay arrêté film bi bana wax lo cëri loxo waxal loxo bi nan woy ma jëlon nangam ma laalon nangam gemiñ waxal yalla gemiñ man ma waxon nangam allahu akbar tank ay ci waxal tank bi waaw bis nangam mom yobul ma doxna dem fele dem na jël nangam ayte pay mi waxal pay mi waaw bis sangam kay jëflante nang man jëflante na ci

0: wax yalla ne bes bobu kenn du fa mu neul boromam dara ah kon de su fekkene Mustapha sala sa munu le intervenir bu yalla di atté domam ñemul def intervention mais kon de africain domi afrique bu le digué ne la yowma khiyam may sa mbir mako yor ne ko ne boko ñemé dal ne ko ah way seigne bi yow mom le xawma pulba la xawma ngor la bu ko waji waxé dal ne ko yowma khiyam yow jox ma bagage rek jox ma adiyé ak rek mo yowma khiyam sa mbir mako yor inshallah mu ne den ba ci ak dal ne ko amé seigne bi man suma la ñëkke fatou mom fan la lay xaar baba la ngay ñew gaay duma lotel ci bamel bi ak ayu nga xamni na yow ma xiyam dal mo comme adina rek moy misal tribunal bi ñaari nit dajé fa ñom ñaar ñep ñu war leen atté wala luma juroomi nit dajé fa ñu war leen atté am kenn ko xam mi ngi xaar touram pour ñu atté ko ñi atté kenen mu ñaan ya monsieur le président monsieur le juge dimbla ma ci ki rek nga té mo mi ngi xaar touram pour ñu war ko atté ñep lañu yalla atté lolu moy leçon bi gëna reuy dal bi nga xamné ni bëgg nañ ci bayyi xel baylo ci xel nit ñi bëgg nañ ci bayyi xel baylo ci xel nit ñi moy yawmal khiyama du ay tiaxan parce que fu nit di jaar yalla wala ko xam mi ngi xaar touram pour ñu atté ko geu mo dañuy atté kenn mu ñu def intervention ak boy def intervention la yalla buy dawal film bi do yalla buy té jëf ji di pécé ci balance bi yalla buy wax lo cëri di wax cër bu ci nek di wax limu defoon yow yow boy intervenir motax yenen tibi dafa mëna jang sallallahu alayhi wasallam bi yalla waxé lool rek mu né ah kon li fatima gawal gaw gorgol mu né be am ay dafa bari sa ay yalla nga wax ni bis bi nga xamé yaay dana daw dom ha xol yaay ni mu bëggé dom fi né ni ko yaay jo fi laal domam dé mu simbu ci sa kaw yow ma xiyam dom dana daw wuti yaay ji këdduku baay dana daw dom dana wut ci baay ba pour yaakar ye baay ba këdduku jabar dana daw wut ci jëkër ji këdduku allah man ah yow ma xiyam du ay tiaxande xol jabar ni mu baax rek ak ni mu kiyee wala jëkkër ni mu lay couvé ngeen dajé benn bis bo xamné ni day ragal nga jël ci jëfam mu bokku wul sé mu daw la yow ma yafiru maru min ummihi wa abihi wa sahibatihi aw kama xal bis bobu day yaay day daw doom baay day daw doom jeuker day daw jabar day ken ku nek kul imrin ken ku nek rek mi ngi nan nafsi fuma jëm rek le ken ku nek di xalat deug na ni Mustapha dal sallallahu alaihi wasallam mom rek mo fay nek nan ummati way suma umma bi ana yi bok ci man anam ñu bok ci man mais ku nekul Mustapha sallallahu alaihi wasallam da nan nafsi sama fuway fuma jëm tay fuma jëm sama yalla buma atté ci tribunal bi fan lamay yob mais yonent bi sallallahu alaihi wasallam Mustapha mom moy wax ummati way sama wa suñu jabot sama wa kër ana sama way yi gëm l'islam yi kon bes bobu du ay tiaxan bes bobu du ay tiaxan te yi ma wax ni yalla mako wax wala taziru yalla waxati alquran wala taziru waziratun wizra ukhra yalla neena amul kenn ko xam da ngay yenu sa jëf yenu jëfu keneen. Allahu akbar. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Alquran lay wax ni yalla neena amul kenn kuy yenu jëfu sa morom. Alquran la. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Yaay du yenu jëfi doom, doom du yenu jëfi baay, jëkkër du yenu jëfi jëkkër, jabar jabar du yenu waaw, xarit du yenu kii, yonent bi sax du yenu jëfi Fatimatu bintu Rasulullah. Fatimatu bintu Rasulullah la mu jëf la ko yàlla di fay. Yonent bi xalaatul yàlla di àtte Fatimatu bintu mu ñëw naa yàlla kii sama doom la doom subhanallah. Yonent bi teel na ko avertir nag fii balaa ñuy dem, nee na ko Fatima buñ demee fee duma mën a dal, laaj ma fii la sox. Nga tax kon bésu penc du ay caaxaan, bésu penc du ay caaxaan. Yonent bi salaa sam wax na lu leer loo xam ne nii loolu tam lu jar a bàyyi la xel, bàyyi ko xel bu baax a baax yow moom di déglu. Yonent bi salaa sam dafa mën sa toog ak saxaabe ne leen amul kenn kuy dugg ya àjjana lu dul ci yërmande yàlla rek. Yërmande yàlla rek la ñu war a yaakaar. Amul kenn kuy dugg àjjana lu dul ci yërmande yàlla. Saxaaba yi ne ko ah mais yow même yow mii yow yaa ngën di mbindeef. Yow ngën di mbindeef kay li nga liggéeyal yàlla mu ne subhanallah. Waaw yonent yàlla Mohamed sa ngën di mbindeef ne leen wallahi suma yàlla yërmul du ma dugg àjjana. Allahu akbar. Ñu ne ko même yow mu ne wallahi même man suma yàlla yërmul du ma dem àjjana. Ñun ñëpp ci yërmande yàlla la ñu dugg àjjana. Ku yàlla atti ci jëfam rek rëq sa ndig. Ma ne ah man xadis bi tam bi ma gisee daf ma dimbale lool moo tax ma sawar lool ci di ko wax pour que ku ko dégg nga bàyyi ko xel. Ngën jimbindeef Moustapha mi nga xam ne nii sunu mag ñu baax ñi fi nekk di fi jaar ak ñi baax ñi wàllu yëpp ci l'islam ci moom moo ci buntu boobu la ñuy jaare. Ku jaarul ci buntu yonent yàlla Mohamed doo dem. Waaw ku waxul laa ilaha illallah Mohamadou Rasoulullah doo dem sallallahu alayhi wa sallam. La ko yàlla yónni moom la ko yónni moom la tudd ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Waaw Mohamadou Rasoulullah moom la yàlla wax mooy doomu yàlla mooy ndawu yàlla. Amul keneen ak loo baax loo nekk wàllu yooyu amul keneen ku yàlla tudd ne yow mii maa la yónni. Ki yàlla yónni woon moo ñu baaxee lii mu ne ne hee yaakaar leen yërmande yàlla parce que même man Mohamadou Rasoulullah bu ma yàlla yërëmul duma dem àjjana. Gars yi ne ko ah mu ne naa mu ne kon jeex kon kay yàlla rek yërmande yàlla rek waaw ku yaakaaral yërmande yàlla waaw. Ba si tribunal boobu ñu war a atte ñëpp que mu ne am na kenn ku ñuy atte kuy xaar turam pour ñu atte ko mu dem di intervenir surtout si atte bu ñu kilifa gu tam yàlla bu toogee nii ba bay atte ay que mu xalaat ñëw naan da ngay intervenir voilà ngoog kon daal ah bés yu penc ngoog yàlla dem na ba wax ni bés boobu nga xam ne ni jigéen bu ko fekkoon ëmb sax day imbi waaw ay liir yu ndaw dañuy màggat ndax tiit yow ma tajalu wilan shiba bés bi nga xam ne nii ay xale yu ndaw dañuy màggat ba waxtal ndax tiit ak rag na bés bi ñu ci dooy caaxaande mbokk nañ ko bàyyi xel bu baax a baax waaw. Seetaan nag lu mu mën dana ko def pour divertir ñu moo tax te seetaan nëbbatutul ah day wax divertissement ah oui il cherche à nous divertir divertissement non ak divertissement la quoi. Ma ne ah waaw divertissement da ngay nangu ku la divertir yàlla indi la fi pour ngay jaamu rek moo tax moo indi la fi nga fexe ba seytaane nangu la di la divertir quoi di la divertir ma ba dootoo xalaat jaamu ko nga da ngay nekk si kenn xamul quoi te yow bés bu toll ni bésu penc mi ngi lay xaar li ngay def fi tey yépp yàlla dana la ko àtte bés dawalal la sa film nga xool mu peese sa jëf. Ah jar na bàyyi xel de waaye yàlla bu peese si jëf yoo rek yonent bi sax du ci intervenir sallallahu alayhi wa sallam. waxantuma la nak sama mas gi ay africain jogé afrique né dañuy dañuy intervenir wala di la dig fofu ay aja nak di la dig ay ay ramo yu kenn xamul quoi yenente bi sallallahu alayhi wasallam li la ko yalla wax bes bi ni la ñangé kenn du tal kenn kenn ku nek sa bop ngay tal kenn ku nek sa tribunal ngay xaar sa atté ngay xaar kenn ku nek la nga liggéey rek la nga fay fekk bala nga ni naam nefa waaw yalla du fa jox kenn lo xamni ni defuko lu fa day def da nga ko fa fekk man yalla nañu yalla dool ndimbal besu penc bobu yalla nañ bok ci ñi xam duñu tit duñu ragal yalla nañ ci yalla boole damay faral toujours di ñaan nak yalla nanko yalla bes bobu amna ño xamni ni dañuy tok ci souf sa kër gi di sétane tribunal bi yalla nang ma ci boole yalla nako yalla def lool dal man moy dal sama xel wa yawma la zilla illa zillullah allahumma inna nas'alukum makhama tahta zilla yalla ñu ngi lay ñaan dal bes bi nga xam kër du am lu du sa kër gi ñepp ci naaj bi lañu nek bëggal lap ci ñak ñu ngi lay ñaan nga di tok ci souf kër gi di sétane tribunal ba man dal lool mom ci doy sun borom ma la ko ñaan wa xamna ni fene ak sinañ fu ñu mëna jaaxé ku ci bëgg barkel wala yëm non ci wax ji sumu jumul 88 la dé 628 88 628 73 46 dafa na lool du non la dé non la voilà d'accord on go 88 628 73 46 voilà on go alhamdoulillah kon señ bi soxna si serigne bi nañ bay xel ni bis bobu ken du manke dajé bobu ak yalla jarna bay xel de bismillah assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: wa mbok
1: wa oustaz la ngi lay neuy di la siaré
0: yalla yalla nangu mbay ya nga bay xel yowma khiyam
1: na amna solo ngi contane de
0: mbay ya nga bay xel yowma khiyam boy dajé ak yalla
1: waaw bu baax ndax liste bo xamne dañ koy lire mom fexal buñ ko liré nga am ndam
0: jeen amin way
1: ndax li nga wax waxtan bi leer na nañ yalla yalla fay rek guddal fa ni reew ci ri
0: ba de di ma xul non alcorane la wax
1: yalla ma ñi deg ñi top ko ñi ñew jëfé ko way
0: amin mo gëna wor
1: ndax aduna mom fi ndax li nga wax dafa leer leppay wax ëlëk yow mal
0: xal allahu akbar
1: yalla nañu yalla dimbalé buñ aggé fofu rek lepp luñu wax rek mu doon lo xamné ndam la ci ñun
0: allahumma salli ala amin way señ bi ya bax way
1: contane bu bax way
0: yalla ni yalla contane
1: jërëjëf
0: waay alhaji mbaye doon waay baax na jërëjëf señ alhaji mbaye
1: jërëjëf
0: sant yalla moom bu fekkee ni sax nit mën na am fu mu laqatu laqatu ba mucc ci bucc penc amul fooy laqatu waaw sa gëm ñi faatu woon depuis temps aadama ñëpp la yàlla di dekkal ñëpp taxaw ci benn place tout ndaw ni ñu bare milliards nit ñi atté kenn par kenn bis boobu ñang na de bis boobu jarna bay xel de waaw bis boobu nafsi daal moo fi gën a bare way fu ma jëm way fu ma jëm yàlla ñëpp lay atté ku ñu war a atté nag def naan sa bopp dana sa atté bu da lay doy sëkk ngay da ngay gàddu te yenent bi saa sam lu mu wax dafa leer nañ waaw comme moom munta gàddu kenn munta gàddu doomam te jàkkaal na moom wax ko ko bu la beneen jëmm diggee ne dana la fa jariñ dara waaw yenent bi wax na ni moom yaakaaru fa kenn ku dul yërmande yàlla te ku yàlla yërëmul doodu yërmande yàlla rek la nit di duggaaj parce que benn pepp suuf ajjana kenn mënu ko liggéey benn pepp suuf ajjana la kenn mënu ko liggéey bismillah.
1: Serigne Sylla.
0: Waaw mbokk.
1: Sa grand de Aladji Sora Cissokho Kédougou.
0: Eh Cissokho.
1: Waaw Sylla rek rek.
0: Cissokho gën na la dégg trop.
1: Ah bal ma ko Yalla ñu la bolé bal.
0: Amin.
1: Liggéey bi ngay def sa Yalla ne Yalla jappalé be kërok mi ngay sëgg su.
0: Amin way.
1: Li ngay wax mom du am solo la Alquran Karim la.
0: Ah man dama am lu may wax man awu dara lu may wax de. Li wax Yalla lay
1: wax. Li ngay wax de Alquran moy wax.
0: Man ni ñamew ma wax dara ci diiné lu man lu sa awu dara.
1: Gëj ñu tuti de.
0: Wa xamna fa gëj nak. Daw ñewuma quoi, daw ñewuma.
1: Kon ngay yéne fekk débé ni bari ci la. Jërëjëf.
0: Amin jërëjëf ci so. Baane shukran. Ngok ala gayna jambar lañ de gay dégg nañ de. Gay dégg nañ message bi de. Ah bisu bi dafa sérieux dafa waru gambien dafa sérieux very serious. It's very serious. Oh watax dana bay xel de te kenn amu fo rëcc waaw motax yalla bu atté jami ba la muy atté doomi adam yi de ñëk atté sax bay may bismillah
1: assalamu alaykum
0: alaykum salam
1: ma lay siar turondo
0: yalla na yalla nangu
1: man la ibrahima bukum
0: ya ibrahim bismillah
1: wa ñu gën ma xam ci ayebo lo junior
0: ah machallah jeuf ibrahim
1: rafet lu waxtan bi lol
0: ah yalla nako yalla rafet lu rek
1: ah yow ma xam jamm ragal de
0: oh du ay xahan way señ bi
1: ah te nit ñi limay wax rek te di xol li ñuy def di lek di lew ah parce que moy base de
0: quoi
1: mo gëna wor yaakar ci yalla nak
0: yaakar ya yermande yalla rek
1: yaakar yermande
0: yalla adena kenn mu ko liggey
1: non man mo lolou lay wax adna fi ak allah mom yalla rek la fi yaakar
0: jeexna
1: yalla la yaakar mom lay dolo te
0: moy yaakar
1: tam dengay moytu tamit limu tere manam
0: yonent bi de lolou lañ jangal neena fatimatu buma yaakar de yaakaral yalla de ak sa jëf deugul ah sallallahu
1: alaihi wasallam wala ngok sa waxtan bi mo am solo lol amati na solo lay wax
0: wa kon yalla moko amal solo baax na jeureu
1: jeuf yalla guddu fan ak wir di yaram
0: amin ya ibrahim
1: di nuy elad mbay ndul bu baax
0: baax na inshallah jeureu jeuf
1: ibrahim
0: yarama tiel voilà mo ngok lol gaay deg nañ affaire bi de instance bu doy war ko lu yoy milliards nit yeb yalla nak bala muy atté doomi adam yi day atté sax ba atté rabbi ali bu amé ben xar mo xam dafa mbeukon benen xar wala jam ko be jeen bi dañ leen di dékkal ñaari xar yoy yalla mbeuk yalla dégal xar mi mbeuk benen ba fu tolok fam ko mbeukon mais ñom nak ay amul ay dem aljana ay ki bu yalla atté ginar bi ciofon na beut ginar bele légui da koy dékkal leen mu ciof beut ko le ba fayu nga mëna après yalla dañ leen kunu turaban nek len souf wa bu ko defé nak xar yeek be yeek yeb bu ne yalla até ba paré nak nek len souf xam nga lan la amna doomi adamé xam nga lan lañ wax dañ nan ya laytani kuntu turaban bobu ni ko yalla di waxé ci alquran ya laytani kuntu turaban ay way ak neexon tay ma nek souf comme rabu ali sam yalla bañ ma até quoi mu dogal rek après mu effacer ma rek ma nek souf mu jeex quoi yalla dede lolou amul de mom kay ñaari terminus yi fa nga dem aljana wala nga dem safar amul lenen Allahu akbar xol nit ni mu bëgge bopam ak nit ni mu reey bu de bay ñaan yalla nek souf rek dal di mu jeex quoi parce que ñaari xar yi buñu ku nek bu fayo ba paré après yalla da nek len souf ñu nek souf mu jeex fofu la seen affaire di yem doomi adam bu deme ba bëgg yam fofu ak këru aljana yi teranga ja fa nek yépp mu bëgg xamul ci dara parce que xamul fu mu jëm légui mi ngi ñaan yalla rek nek suuf rek mu jeex quoi kok xam nga kok amul yaakar kok bokul ak ki nga xamni ni day nek ci suufu kër ga di sétane tribunal bi yalla sax fa nit ki di xamé fa mu jëm sax moy man dana ko xam bala may ag bisu pinj parce que amna ño xamni ni bu yalla di jël ci yoni malaka pour mu jël ci sen bakkan yalla malaka mi dafa nan yow abshuru bil janna begal yow aljana nga dem ha la takhafu innal ladhina khalu rabbuna allah suma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة يا هم ملاك كمينيو ديجل سبكان نان لا يو بورتيت بوراغال يو داي بيغال اجانا nga jëm wa koku xam nga bu ñewé bisu penc ci xalam day dal wa yow loolu yépp nak yalla na yalla bolé ci ñooñu ah yalla na yalla dalal suñu xel yalla nak bu la naré fay dalé liggéey lo yalla na yalla liggéey lo té fay ñu ci yermandem bal ñu te jéggal ñu suñu recc défaral ñu suñu pass kenn duñu mëna fabbi kenn duñu mëna sank subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.

0: ci Afrique di jog ci aduna bi di ñew sebe ko tan lolu moy sunu mbeugël
1: Mamadou Dia Radio Sénégal mu ngi lay gërëm di la sante
2: Mohamed ñukoy gëreum bu baax diko sante Aline Diop ci aljuma bu jotto mu ñuy tektal ap waxtaan ci walum tiadañ bi nak waxtaan mën ngeen ko tewlu wat ak chronique yi fi jaar yeb sax ci suñu mbollem xarala yu yees ñu ci profito di jaajeufal bu baax ñi nga xamne ñoo ñuy top ci xarala yu yees ku ci melni Ousseynou Seck ñu lay jaajeufal ci koluté bi ak ki di Tiané Diagne ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax ci koluté bi

0: gisul nañu wutu jaay xar dal man dal wax di lay dal dafa gëna bari kër jëm
1: man loolu may sax yalla safar daal di am de
0: bari han
1: mané yalla safar am comme ñi ngi amal ay ndaje di waxtaan di tagatu
0: rek yalla dafa wax ni li ngeen man duma leen ko defal yalla dafa am lu man moy yow li nga manki moy am ndox yalla wacc asaman ci wax gaay yëru ndox mi ñu wacc ko bam taw adrim yépp bañ am ci mais nak limu wara andal nak moy effort war def gatta gu bax wax nako legi dugul ci bax wax nako legi tam bay rek du gatte toy bay ñu gatte rek ce xolal lu jom gi ñi bay ni mbayum dermi fi ci all bi ni mais lu raison du lu ko ñu sul départ sax man na gëna wañé ko legi te yaalla bax na ba am nañu mbay yu der fi ni yeen day li ngeen dépenso Dakar fi ni du ko fek fi def départ mais na xal bu ñu lu gi parce que mbayum dermi legi lo am di nga am ñebe ju bax da nga am astaghfirullah da nga am ñam ju bax di nga am ci muy bëss ci ay naw yu bëss sax ak yoy li ñu am fi legi kon dal mbay mi mom buñ ko yokol def tay effort gaay jappal len dana bax mais yalla mëna wacc ndox mi waye nak la koy bay muy gerte gu bax ke duggu jek ak fofu bax équipe bu normal mbayum fasak mbam sax legi xewena tuba bi bayetuñu fas bayetuñu mbam
1: ah legi nak ñun tamit développer nañ ñu ngi baye yenen jumtu gaay yi nga xamné ni wax deug yalla mbay mi Dakar laaj way nak mu mengo ak jamono
0: yo xam nga Sénégal dañuy sétane bacc ak ndiété tuba bi sétane won bacc ak ndiété ma ci ñoy bay ñoy dékk ñoy lepp lepp
1: dafa am lo xamné suñu momel la tamit faaw ñukoy denc lool dafa bok ci charme li nga xamné ni mom moy mbay mi dékk gerte gi ak rouj yobbu ay iller ak yobbu yoy non tamit dafa bok ci lo xamné ni suñu momel la
0: walay
1: deug la jeureuf jeuf ngay la ciar ba yalla ñaan defal jamm jeureuf el waaje waxon rek wa deug yalla wuti mangum mom lonk da ci daadi bax waye tamit ñun li ñu mom tamit buñ ko baye bu mu jeex tak rek ñu daadi nak dekké ni kon mi ngi nonu keneen ci bu mu joko bi ñu daadi ke jël mbokk ñi ngi leen ñu dila dal ciélo Sénégal kon mi ngi nonu diko jaajeufal bu baax ba kon nak dañuy ñaan rek lepp luñ fi daal di waxtane muy mbay muy secteur buñu indi fannu bu ne suñ ci génné rek ngeenel daal di ci amay safar daal ci jip keneen mi ngi ci bu mu joko bi mbokk bi ñi ngi leen ñu dalal ci allo Sénégal
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam
2: waaw aja olay kat ñi ngi lay ziaré
1: ngay delo ziar bu baax
2: waaw no ngi lay nuyu di la ndokel di wax juma mubarak di nuyu khalifa lo mi nekk ci machine bi
1: jeureuf mi ngi lay fay ñun tamit ñi ngi lay ndokel
2: waaw mom de xamna lu demene Isra ak DRDR ak lu demene wa Ankar ak école yi nga xamne ñi ngi yëngu ci mbay xam nga ñom théorie lañu leen jangal ñun nak ñun pratique lañuy def théorie ak pratique na du ben mbay man nga ko jang ci ay keuyit ba mokal ko def ci ay séminaire def ci ay réunion waye ka nga xamantene ci at la bu nak yor gopam wala yor machineum sa yo deme ci mom da nga jangat bu ko defé nak kon formation yoyu lu am solo la ñu dolel ko formation yoyu lu am solo la ñu taf den ci réew mi ndax bo démé Bambay da nga fekk école bu mel nono région bu né wala département bu né waron nako am fim ni réew mi bari na fo xamné ma nga fay taw ba légui gisagul aw jiwu gisagul engrais té jiwu wi état bi koy joxé amu ci liñ bëgg opérateur yi koy joxé amu ñu ci liñ bëgg baykat yi ñ koy jox amu ñu ci liñ bëgg kon war deug yalla war nañ ko xolaat
1: deug
2: sama certifié lañuy wax waye gerté la go xamné buñ la ko joxé xaré sax bo leen ko joxé duñ ko lék waxuma laak nak ñu di ko ji ci tool la ta doli ko jiwu yi ñi ci bari ci ay poste lañ koy ji ak biir waye jiwu ñu ko ci ay tool ndax buñ ko doon ji ci ay tool dana am rendement borom cartable yi ñi lijeenté ak ñi laqar ci ñoñu danaka jiwu yi ñokoy lek waye baykat yi ay kilo lañ leen di jox ak ay libar ke genn wa libar kon nañ bayyi jiwu yi te jox leen matériel agricole ak engrais ndox meet buñ ko saytu won dara man di bay nord di bay nawet baña wiku rek ci mbayum nawet ba nawetati nañ fexé Allah bi am ndox formation yi dox jiw yu bax yu sama certifié ñi té ko ci loxo yu wir mu yegg fam wara yegg ñako wara jot ko ñu liggéey liñ wara liggéey kon wétu nañ fi tracteur yi ak mini tracteur yi na tassaro ci Allah bi machine ci mu war yi na tassaro ci Allah bi jiw yi nañ ko bayyi téxu sét leneen téméré milliard ak nangam nga def ko ci aw jiw jox ko ay baykat ci wa soné ko té agul ci ñom jotuñu ci ñene ñu koy lek ay intermédiaire yé koy laqar ci ñokoy lek légui nak koku nañ ko bayyi mbay mi mom déssina am ay topoto wax dëgg yalla buñ ko topoto won def ci liñ ci wara def bay kat garé 4-4 tabax état xalé yi dañ ñu mëna tii ci mbay waye bu fekké da ngay bay bu bëgg né do am dara xalé bo né kay bay mu lank dem wuti Dakar wala mu dem dugg ci gëj gi ba tax na kon nañ gëna topoto wat Allah bi ba fi may wax ak yow dé commune ñom ré bi doomu gërté di ko fi gisagul engrais gisagul dara ñi

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله رب العالمين. مبوك يوم دي توب سي ايميشن وقتان الدين يلي وحبين يون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñi ñaan suñu borom ci mbaxam ak ci yermandem innahu huwa al barrur rahim. Mu defal ni jotaay bi jotaay bu mu gëreum. Ñi ñaan suñu borom mu defal ni jotaay bi jotaay yu nango ñaan, defal ñu ko jotaay yu tissu teggeeku mu bax nu wër wërle jubal ak tegg ci ray bi bañ ko wacc ba dajé ak mom. Yalla na yeex, yalla nek ginaaw fanu gudd wand ak wër gu yaram bu ñu jéxal ci jaamu yalla gu ñu gëreem ak mujju gu rafet. Bis bu ñu dem yalla nañ dem bu tey ba nopi, nak bis bu ñu démé suñu ginaaw bandang. Voilà mako lool daal moy ñi yéné ñaan ko yalla ci jotaay bi inshallah. Suñu borom yaang ni diñu dégg, yaang ni diñu xool, ñaan nañ la lool da mu ñeel umma islam yépp. Nak mbokk tey dañu bëgg waxtaané rek lo xamné ni boy xool jamono, boy xol jamono, boy xol li le weur, boy xol activité, boy xol événement, boy xol jëflenté yi, da nga tobu jangane. Mais amna aya bo xamni ni aya la bu nopp yu bare min sax, waye tewlu biñ ko wara tewlu fofu la liggey bi yépp nek. Fa la liggey bi yépp nek, ndax lo xamni ni dara taxul lenen, amul lenen lutax yalla indi ñu fi lu lool. Moy lan? Moy jaamu yalla. Xam suñu borom bu waxe auzubillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ha yeen jinne yi naam, yeen doomi adama yi naam, xam ngeen lutax ma andi len fi, sak len andi len ci adina. Gaay na adde sun borom yow ko yow ya xam yow mi fi andi, mune pour ngeen nek ci sama service dima jaamu rek, amul lenen. Wa yalla yalla leer subhanahu wa ta'ala yalla leer motax mbir mi dal du xam lan la quoi. Waye setané mo lendum, yalla leer setané lendum. Gis nga wax joji ni mu leer nga xamni ni la cey way wara déggé, moy kon ndekati fi ci kaw souf mom kep ko xamni yeug nga ni yaangi yor bakkan di dem ak dik akum xel da waro nek ci len ludul jaamu yalla. Ala me gis nga wa zayyana lahum shaytan a'maluhum. Gis nga alquran ni mu xoy wa zayyana lahum shaytan a'maluhum. Yalla neena shaytané def len rafetalal seen jëf. Mais shaytané mo bon rafetal len seen jëf. Xam nga nit kuy def lu ñaaw ba nopi di bakku, koku
kooku kooku mooy mooy déggul dara dara dara kooku kooku seetaane la xëcc na ko ci lëndëm goo xam ne nii ba mu yaakaar ne nit mën naa def lu ñaaw ba noppi di bàkku aw ki dem ca baar ba waaw après xëy di bàkku waay u bi guerrier la ah guerrier laa de waaye man du ma daanu waay nangami buteel laa naan waay maa ngi ne cocc waay raf sax def ma ko mooy guerrier waaw xam nga te gëel ca keroog ci soirée bi xale bu jigéen bu fi gënoon a kii waaw keroog ma keroog ma bi ma ñibbi moom la àndal ma ne gay waay mooy guerrier nga waay xam nga dama cee bokk dama xaj ci ñoom waaw xoolu kooku rek kii ginnaaw bi mu demee ci baar ba naan sàngre am ànd ak jigéen bu dul soxna am dem kii defaroon xëy fa ne yendoo astaghfirullah astaghfirullah ooy fu ma jóg man de ma def moom doo ak jaam yàlla de yàlla bu ma yàlla mere yàlla bu ma yàlla toroxal yàlla bu ma yàlla voilà mais day xëy di bàkku quoi mais tooñ yàlla ba noppi di bàkku waaw loolu mooy mooy li yàlla wax ne seytaane day fekk nit muy def lu ñaaw wala mu fekk lu ñaaw mu rafetalal ko nit ba bu wàññi rafet lu ko di ko def quoi loolu nag boo xoolee li ngay gis ci li la wër ak li ngay dégg ak li ngay xam ci xew-xew yi am ci jamono ak boo duggee ci média yi wala nga dem ci réseaux sociaux yi wala ci téléphone yi daal wala téléphone yi wala télévision yi ak nangam nangam da nga fi gis yoo xam ne nii da ngay xam ne kii wax dëgg neex yàlla wax dëgg rek la yàlla bëgg ñii fàtte nañ li tax yàlla indi leen te nag yaakaar naa ne kuy tukki fàtte la la tax a jóg sa tukki boobu gaw ma nga delloo si la nga xam ne nii moo la taxoon a jóg waaw comme da nga ko fàtte waaw te nag yii dafa nekk lu jar di fàttali lool boo seetee seetaane li mu ñu xëpp mooy fi mu fiir fiir bi gën a rëy bi mu def mooy fiir day fiir bakkan yi ci bànneex fiiru bànneex waaw kenn ku nekk yaa ngi wutnoo bànneexoo quoi waaw bànneex ba sax la ci ëpp ay lu néew ñooy wut bànneex bu dagan waaw la ci ëpp daal seetaane dana la rafetalal ab bakkaar dana rafetalal la loo xam ne nii du ak jaamu yàlla ba nga waay ba nga dem ba xër ci lool ba nga xam ne nii da nga cay nekk na ci lijj rek te lépp loo xam ne nii nekkul ak jaamu yàlla ki nga xam ne nii yàlla dimbale na ko ba mu am gis-gis bu leer danaan ah lii kat taxul woon yàlla indi ma fi kon du ma ci ne du ma ci perte temps comme temps bi ma yàlla may xaw ma nu mu toll amul kenn koo xam ne nii xam na li mu fi war a toog nu mu toll waaw kenn xamul waaw comme xamuma li ma fi nar a toog nu mu toll lii ma suñ borom baaxee ci waxtu daal dama koy def ci loo xam ne nii lu yàlla gërëm la dama koy def ci loo xam ne nii ak jaamu yàlla gi tax yàlla indi ma fi waaw parce que suñu borom li mu wax yonent bi mu jàngal ñu ko mooy képp koo xam ne nii da ngay jëf jëf joo xam ne nii jëf jii di yàlla jàngale wu ko yàlla yónni wu ko Mouhamadou Rasoulaye kenn mos koo gis yonent bi def ko sallallahu alayhi wa sallam léegi jëf jooju buñ ko indilee yàlla yàlla naan ah lii de wax dëgg yàlla lii de ca dëgg-dëgg lii moom taxuloon ma indi la fi voilà lii moom taxuloon ma wàccee la fi donc man aw ma ci aajo benn marchandise rek ngay indi yàlla jënd ko inna laha comme ni ko alxam wax astara min al muminin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna waaw
suñu borom mi wax ci alquran mu ne suñu borom dafay jënd suñu bakkan yi ak suñu alal yi, maanaam jënd ko mooy xam nga loo moom di ko jënd mooy foofu mbaax yàlla fa la mën a yem. Yàlla bu ko neexoo mu def loolu, lu ko neexoo te dara du la ci fay dara, mooy yow alalam nga. Mais day jënd ci yow sa bakkan, jënd ci yow sa alal. Bu ko defee yow sa bakkan bi ak sa alal ji nga da ngay fexe ba lépp di nekk ci lu yàlla gërëm rek, lépp di nekk ci li tax yàlla indi la fi rek, ba noppi nekk ca ne ko yàlla bëgge. Waaw, léegi nag boo ci nekkee loola nga xam yow ci sa boobu alalu yàlla nga, yàlla jël alalam ji jënde ko àjjana. Marchandise moom nga indi, julli yaag, woor yaag, saraxe yaag, wax yu baax yaag, kër lépp loo xam ne nii da nga koy def ba nga cee def yaa ngi ci yéen ak jaamu yàlla, defe ko na ko yàlla bëgge, loola yàlla daf koy jënd. Yàlla nag li muy jëndee yow amuloo njëgam, amuloo njëgam mooy àjjana. Yàlla na yàlla wërsëgal àjjana, amin. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na ak Fatimatu Bintu, booba temps benn aaya moo wàcc, aaya ne yowma la tamliku nafsun li nafsin chey a wal amru yowma izin lillahi. Waaw, bés bi nga xamee ne ni amul benn bakkan buy mënal morom ma leen. Waaw, mbir yépp ci loxo yàlla la nekk, te yàlla mooy atte, te la muy atte mooy la nga jëf rek. Waaw, la nga jëf rek, waaw, la nga jëf rek mooy feeñ, loo jëful nekku fa. Waaw, loo jëful nekku fa. Léegi nag bés boobu nga xam ne ni yàlla xamal na yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam wala taziru waziratun wizra oxra, amul kenn koo xam ne ni day gàddul kenn lenn, amul kenn kuy gàddu yenu sa morom, amul kenn ku yenul sa morom ab yenam. Bu ñee taxaw ci kanamu yàlla ak sunuy bagage, yàlla war a càmbar bagage yi seet ndax da koy jëndee àjjana wala déet. Amul kenn koo xam da ngay yenu sa bagage, bu noppi yenu bagage morom déet doo ko tal sax. Comme ni ko alxuraan ni ko hadis ba nettalee, ñëpp ñu ngi naan nafsi way fu ma jëm, way sama bopp moo doy na ma, sama bopp doy na ba ñu dem ci ba ci xariti yàlla bi mooy Ibrahima, ki nga xam wattaxadu allahu Ibrahim xalil. Yàlla moo xool jaam yi ba ci ak mu ne Ibrahima mu ne naa ma yow laa tànn comme xarit quoi, yaay sama xarit. Ak a neex waay gars yi lu ne la ñuy def pour neex buur, mais bu nag buur moo xool jaam yi ba ci ak mu ne yow jaam bi sama jaam bi yow Ibrahima yaay sama xarit. Ba gars yi jàqee ca bésu penc ba ku nekk di xalaat foo jëm, way fu ma jëm, yàlla war a atte jaam yi. Gars yi dem seeti, daal nañ dem seeti xaritu yàlla ba, xaritu yàlla bi ne ko seeti, waaye mu intervenir, waaye yàlla atte jaam yi, waaye fi ne gars yi sonn nañ. Ñu ñëw ci moom mu ne man kay am na yu ma war a lijjanti sama diggante ak sama borom, taluma dara. Waaye ñu dem ci yenent yi gars yi baax ñu kuñ dem rek mu gàntal ba bu ñëwee ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, mu sujjootam boobu ñaan bàkk borom bi ci turam yu màgg yooyu. Yàlla ne ko saltota isfah tusfa, laajal ñoo joxal, ramul ma nangul. Ne ko waaye buur yërëmal jaam yi, commencé tribunal bi, ubbil tribunal bi gars yi sonn nañ. Mu ne kon baax acca yow Moustapha moom sa intervention moom du ma ko delloo, yàlla door a commencé tribunal. Tribunal boobu nag comme ni ko waxee bés bi yàlla sàkk kenn par kenn lay jaar, kenn par kenn. Xam nga bu ñu dawal sa film bu pare ñu tànn ci la ca nekk ak jaamu yàlla, yàlla loolu la soxla. La ca nekkul ak jaamu yàlla, yàlla daa ne lii mu aw marchandise bi soxlu ma. Bu fekkee ni nag am nga sens ba la nga la ca nekk ak jaamu yàlla moo ëpp la ca nekkul ak jaamu yàlla,
am nga wërsëg, am nga sens, yàlla mën na laa yërëm waaw yóbbu laa àjjana. Parce que yonent bi sasa moo ñu jàngal ne kenn du dugg àjjana lu dul ci yër mëndee borom bi. Saa bay nag ah mais même yow nga di mindeef nii ak li nga liggéey yaa mu ne day bu ma yàlla yërëmul du ma dem mu ne allahu akbar su ma yàlla yërëmul du ma dem waaw parce que pourquoi parce que tout simplement ci moom la alxuraan ji di wàcc yàlla wax na ko ni yow benn bakkan du mënal morom ma leneen ba noppi kenn du yenu sa yenu morom mu tëmb mu jàkkaarloog doom ja ne ko yaa Fatima maanaam sallini min mali ma chet wallahi laa amliku lak chey yow ma xiyaam yaa Fatima mu ne naam ah yàlla ay yi mu wàcc di xama ne ma ni yow ma xiyaam de ah kenn du mën a kenn dara waaw yow boo nga def loo mën de loo deful doo ko fekk su la yàlla di àtte du ma ñëw naan ko yàlla kii sama doom la dada yaa Fatima liggéeyal jëfal nga jël jëf jël la waaw kenn du mënal sa morom dara yow ma xiyaam waaw Fatima it ma bëgg ko yonent bi waxee loolu mu xam ni kii laa yantiku anil hawa kii du waxantu de huwa illaa wax yun yuha kii lu mu wax yàllaa ko wax waaw Fatima xam ne nag kon boog sama wajur bii di ngeen di mbindeef di Mustapha di soppey borom bi di ki yàlla tànn fii ba yow ma xiyaam moom luñ fi def lu nekk ci turu diine moom mooy li mu jàngale lu mu jàngalewul jàngalewu ko yàlla amu ci àjjo li mu wax nii moom sallallahu alayhi wa sallam du deñ waaw kon daa xaaral après mu góorgóorlu loo man waaw yooyu leçon yépp nag ak yi wax yépp nag ñi ñu jar a bàyyi xel la ay fàttali la yu am solo pour que nit ñi delloo si seen xel waaw xam ni pomeeg caaxaan yeeg bàkkaar yeeg mooy yàlla yeeg jalgat yi yépp yàlla amu ci soxla yàlla amu ci aajo waaw kooku yonent bi saasam ni mu ko waxee dafa leer mais képp koo xam da ngaa indi lu wuuteeg man li ma indi képp ku indi marchandise moo xam ne nii du ak jaamu yàlla wala boo ko de jàppee ak jaamu yàlla yi defee woo ko man ni ma ko bëggee ak ni ma ko jàngalee ak ni ma ko jëfee mu ne fa huwa radd dañ la koy delloo dañ la koy radd mu ne ah Mustapha du waxantu de xam nga indi sa marchandise teg yàlla war koo jënd war koo jënd ak àjjana yàlla ne non non marchandise bi amu ci soxla allahu akbar subhanallah dooy caaxaande nga xamu boo gàddoo iblis daal na kaay doo bul demee noonu kaay yow sa marchandise moom man maa ko soxla kaay yaa war naa laa cee mën a yóbbu fële ci mbugal ma mbugalum safar allahu akbar parce que foofu lu fa yàlla jëndul rek te bu jënd yërëmandeem rek lay jëndee comme ni ko yonent baxee kenn du dugg àjjana lu dul ku yàlla yërëm gars yi ne ko même yow mu ne même man lépp lu fa yàlla jëndul rek iblis moo koy jënd waaw te iblis ku mu jënd marchandise am iblis moom la muy fayee mooy safara yàlla ku mu jënd sa marchandise lam lay fayee mooy àjjana waaw loolu yàlla ne ko yàlla baaxee waaw lii nag sëñ bi wala soxna si dafa jar a bàyyi xel lool lool te gis nga jaamu yàlla googu nga xam ne moom rek a tax yàlla indi ñu fi amul fu mu bàyyi waaw yàgg nañ ko wax fii di ko takraar di ko baamtu daf ciy baax jaamu yàlla amul fu mu la bàyyee nee naa la ñiy defar doomi aadama yépp ñi nga xam ni dañ ne dañuy defar nit dañuy yëngatu ci pour ak yellef doomi aadama wala dañuy def loo xam ne day tax yàlla day tax doomi aadama gën a kawe gën a waaw siggi gën a dëgër gën a taxaw amu ci kenn koo xam ne nii boo xëccee sa buntu ba tëj nekk ak sa soxna wala nga nekk ak sa borom kër
patron ba wala président ba wala secrétaire général ba day ñew wala jangal kat ba day ñew taxaw nan la bon légui yow nan ngay sey sax nan ngay ki lan ngay wax loy ki sen yo naw mais yalla amu fum la baye bo tejé sa buntu ba nek ak sa soxna wala sa borom keur yalla est-ce que yow mën nga sey sax est-ce que mën nga sey Allahu akbar c'est que yow mën attention amna nu yonent bi jangalé né non nga wara défé ken bayiwu la sa bop rek waaw président parti bo mom bo tejé sa buntu yonam nako tu secrétaire général ba wala professeur bu wo tejé sa buntu yonen mais yalla ba nga tejé bu ñu dox as noy c'est bon acha légui yow dam len jappelen na ngeen yor ñap bla ngeen di sey de len yor japp na waaw yow ku gor ki mune na mune togal ni bul yakamti ba waxo allahumma janibna shaytan wa janibi shaytana ma razaqtana yalla nak ñu soreel shaytané mak sama soxna ci té sama sey bi may sey ak mom boma ci mayé dom yalla nang ko soreel shaytané bu yalla né waaw d'accord na mayna la lool ama yow sa dom bala mu juddou yar nga ko lolo wajam ne den yar sen dom bala mu juddou ñu né ah nan lañuy yaré dom bala mu juddou mu né ben dang ko wutal wajur yu bax waaw wajur yu bax ya bana fi boy bo dem ba xam ni ya ngay jaxaso ya ngay djublu ci walu sey nga laaj nan la ko yenen waxe nga defé ko non ñaan ñaan gog boko ñaané sallallahu alayhi wasallam né bu ca dom juddo sétane du mën ci mom dara ko ndekete sa dom sax bu juddo sétane mën ci mom dara yow ya ko togn ko parce que bala ba ngay sey waxo la yenen bu jangalé won ko ndekete même sey mom yenen bi sallallahu alayhi wasallam né bu ngeen di sey ak seen soxna dañ leen di bind ak seen borom kër dañ leen di bindal tiyaba sa bayna waaw ni ñi am banex manopi ni ñi bindal tiyaba mais xamu yonent bi mëna jangalé kat deug mu ne len waaw légui bu fekkon da ngeen ko def ak ko xamni ni du sa soxna wala ak ko xamni du sa borom kër lan lañ leen di bindal ñu ne bakkar mu ne kon kay boko defé ak ki yalla wax ni def ko ak mom ñu mu nek tuddu ci turu yalla mu nek ak jaamu yalla wala gis nga kon motax julit dundam du am ben mbalit ab julit dundam du am ben mbalit lepp day nek jaamu yalla ndax lan innamal a'malu binniyat wa li tam ku yobu tey ko rek wa yenen ti bi sa sam neena innama likulli imrin ma nawa yalla buy atte yawmal khiyam du yem ci atte jeuf yi waye day atte yene ji lal jeuf yi yene ji nek ci ginaaw jeuf yi lol la yalla di atte kon nekete yow boy sey ak sa soxna wala ngay sey ak sa borom keur djublu ci jeffe ndigal djublu ci baña moy djublu ci nangam tuddu yalla defé ko ni nga wara defé jaar ci buntu yi nga wara jaar def ni nga wara fu yalla téré né bu len fa sey ak sen soxna muy ci fu muy démé gennaw keur nga bañ ko def di bay xel yow sa sey bobu de muju nek ak jaamu yalla quoi yenen tu neen da ngeen di am banex ñu di leen bindal tiyaba sallallahu alayhi wasallam même ba ci dem ci wanak wi julit ab julit deug bu dem ci wanak bi day nek ak jaamu yalla ci mom parce que bu la nga dugg ci wanak bi yenen tu neena bu duggal ndey jor duggalal chamoy sallallahu alayhi wasallam waxal allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is sun borom ma ngi muslu ci setané yu goor ak yu jigen ni nek ci bir douche bi nek té douche bo gis amna ay setané yu goor ak yu jigen yu fa laqatu quoi di xaar soko waxé ñu genn daw dal di xajal la allo bok xamul ba nga ñew rek na sara ak sa setal ak gaay na way amnañ client way setané dal né amnañ client motax gis nga lu bare musiba yu bare ci douche lé dalé nit le nga dugg ci douche bi mën la yobul ndox abdulit même bu touré ndox rek tour ndox rek sax da wala laal ndox ni la dé mune
sa wan ak wii mu ne bu ko tabax mu jàkkaarloo kaaba gi bu mu won ginnaaw kaaba gi boo julli fi ngay jublu mu ne naam mu ne sa wan ak wii bu mu jàkkaarloo foofu bu mu ko won ginnaaw da nga koy galan nii rek waaw waaw nga pare mu ne la ban tànk ga duggee woon mu nga ne ko nday càmmoñ mu ne la génneel nday joor waxal xuufraa nag léegi ñu bindal la tiyaaba quoi pourquoi parce que yow bi ngay dem woon ak bàyyi nga xel nan la yonent bi jàngale ne dee leen demee noonu woon ak nga demee noonu waaw nga pare daal ne xuufraa naka yàlla daal day jéegal say bàkkaar nga pare daal ne alhamdulilahi alladi yassara li xuruj aza andi waaw maa ngi sant yàlla mi nga xam ne nii moo ma may ma lekk ba noppi lekk googa la ca juddoo ci ay lor mu may ma wërsëgu mu génn ci jàmm waaw am na ñoo xam ne nii dañuy naan garab lu ne dañuy naan pour mën a la seen biir mën a bàyyi yàlla mi la wërsëgal na nga dem ci wana wi génne la la fa mën a lor yépp defaru ba baax génnaat kenn xamalu la dara loolu nga sant ci yàlla yàlla daal ne voilà kii dem duusam bële may naa ko ci nangam wallahu akbar waaw mbokk if naa ku fàttewul duus ku fàttewul wanag ku fàttewul réglé wanag ah ba nga xam wanag du nu la neex ngay demee ci wanag fàttewul réglé sëy du nu la neex ngay sëy dafa am yoon dafa am fu war a jaar dafa am lu war a wax dafa war a waaw kooku est ce que dana fàtte leneen est ce que dana fàtte leneen rawatina nag yow ñetti jëflante nga am benn jëf sa diggante ak sa bopp yow ak sa bopp ñaar yow ak sa morom ñett yow ak sa borom sa bopp sa morom sa borom ñett yooyu yëpp benn bu ci nekk da nga war a jëflante ak moom jëflante bu baax ba tax yenn saa yi nga gis ku la woo waaw saa mu ne naa mu ne waaw est ce que man dama nekk bitim réew waaw man nag bugguma mooy yàlla de ah bugguma mooy yàlla ah sama soxna mi ngi foofu Sénégal waaw mais est ce que mën naa di fooy sama bopp nii ba gis sama bopp waaw fooy sama awra ba gis sama bopp ma ne ko ah loolu de bokk gisuñu fa ko sallallahu alayhi wa sallam jàngale te am na texte yu ñu gis ne yow ma xiyaam kenn ku nekk la nga daan def boo ñëwee loola day feeñ waaw boo jëlee sa loxo ni di ci fooyee sa awra am na ñu ne bu ñu ñëwee ci pénc mi ni ñoom ni leen di xàmmee mooy seen loxo yëpp day sax ay awra bu dee ku góor la ku doon fooye boppam loxo yëpp day sax ay awra bu dee jigéen bu doon fooye boppam tam day jël loxo yëpp day sax awra jigéen ñu ne ah ñii ñoo doon wéet di fooye seen awra allahu akbar dee ndekkati yàlla tutut allahu akbar yàlla topp bu sew bi mu ñuy topp nit sax ma ne leen waa léegi sax même bu fekkul du affaire diine sax yow est ce que ñeme nga sa papa toog ni sa wajur toog ngay fooy sa di kalawlaw yi ba wow kong mu ne ay yàlla te ma ne est ce que ñeme nga def ko sa kanamu doom sa doom mu ne doom yi bëgg yàlla te waaw léegi lu tax nga ñeme di ko def yàlla di la xool pourtant boo seeyeeg sa soxna dañ lay bindal tiyaaba comme ni ko yonent bi jàngale waaw pourquoi ñeme woo kenn di la xool bu go ki gën a kii ci kër gi tuuti ci kër gi bu duggee nga defaraat sa toogaay boo nekkee di fooye sa awra ki gën a tuuti ci kër gi bu ne tël nga defaraat sa toogaay mais yow bëttu doomi aadama yooyu nga rus ba ñeme woo ko def ci kanamu kenn mais ñaari malaaka yi laa yàlla booleel nag ñu ni di la xool quoi di yor seen film di la filmé te film bi dañ ko dawal yow ma xiyaam de li ngay bañ ñu gis ko yow ma xiyaam dañ ko naan bëcc ci pénc mi dawal ko def ko écran géant di la daw nga wala nga yor sa awra bi di kallaw yi quoi waaw te mu ngi doon nëbb moo tax yonent bi sax nee na gàcc dëgg yow ma xiyaam la am parce que fardan lay ñëw kenn par kenn ñuy dawal sa film film bi ba nga amee ñeenti weer ba fi nga génne àddina yi lépp dañ koy dawal ci pénc
parce que yalla bu yoxé na hé diw dama la aljana gayna wa ki fu jaar ba dama aljana ki xamni wa wala hé diw dama safar gay dal ni way diw mi xamni ni ab yaar yalla de légui kon dama ko nan li becc ci bench bi ngeen xol dawal kenn par kenn ce film est-ce que bëgg nga yama xiyam ñu wané la nga yel sa awra di ko fowé ya man wa ñari malaka yi lay filmé señ bi ngay kalaw law wi non ñari malaka da nga waru seen bëtt muna wax nga dëgg man ko kilifa gu toll ni yalla yow li ñëmé wako def sa wayur bu gor di la xol wala sa wayur ñëmé ko def ci kanam xalé mais war nga ko mëna russe def yalla di la xol yow rek nga wéet yor sa awra di nab nabbe ni yalla di la xol quoi kilifa gu toll ni yalla parce que mëno fexé ba yalla du la gis ke mu tu laxt fu yalla mais do russe batu yalla ah sa wa nga deug man wala mu ngok man de lool la am lu may tont kon gis nga sa digënté ak sa bop yow momo sa bop bo gisé islam di téré xaru wala taqtulu anfusakum bu len ray sen bop la yalla mbax momo sa bop yalla mo la fendi nga jël bag dem sa bop wala nga jël boom tak ci bat dali tak ci tew garab dali sandam tal yow da nga mom sa bop bako ray motax ku xaru safara la dem direct te li ci gëna ñang moy bu démé safara limu xarawon ci loolu rek lay nekk mënam safara yi la nga lak bu fekkee dafa pendre boppam day nekk ci biir safara sa xal yi di lakk bonom bi muy pendre boppam di dindiwaat ñu rey ko mu dee ñu pendreat mu noonu lay nekkee bu leen dafa jàmmoon paaka boppam day continue di jàmm bu fekkoon fetal la dóoroon boppam dañ ko day yee mu dundaat ñu jox mu dóor fetal daanu ci safara lakk mu yeewaat ko joxaat safara joxaat ko mu dóoraat sa fetal non lay denk bi sax xam wax kon xaru du ay tiaxal mais wa yow mais mom so bop bo ne xama xaru yalla ne dedet mom so bop man ma la fi indi kay man yow heure bima lo lay jël bu joté kenn duma ko wax lu tax ngay faat sa bop pourquoi ngay faat sa bop mom so bop bu koy faat kon lolu day wane ni yow sa digganteeg sa bopp da nga ko war a sàmm waaw ndax sa bopp bi yow mii sa bopp alalu yàlla nga ki moom alal ji waroo cee def dara lu mu bëggul waaw ki moom alal ji dénk la ko muy yow mii yow jëmm ji waroo cee def dara lu yàlla lu borom alal ji bëggul du ngor sax du affaire ngor nag may abbe sama grand bubu bi ba noppi moom lay jullee moom lay demee juma nga dem yóbbu ko toog ci baar ba di naan loolu xam nga suma ko yëgee duma kontaan waaw yàlla it bu la joxee jëmm ji jox la waaw moom alalam ji wàcce la fii ci kaw suuf ne la jaamuma nga jël alalam ji di ko jëfandikoo ci loo xam ne ni yàlla gërëm wala di ko jëfandikoo noo xam ne ni yàlla gërëm loolu ñaare bu mooy yow sa digganteeg sa morom yonente bi sa sam lim ñu wax buñ ko appliqué woon léegi man nee naa boobu caabi jojo rek nekk na caabi àjjana nga xam buñ ko doon jëfandikoo noonu ni ko yonente bi waxee sasa àjjana fi lay commencé mu ne wax dafa laa yumina axadakum xata yuhiba li aqihi ma yuhibu li nafsi salaa sal nee na kenn ci yéen bu mu jàpp ni ngëmam baax na feeg yéenewul moromam li mu yéene boppam ma ne xoolal bi caabi rek kon ndekete bu fekkee ni kenn ku nekk ci ñun balaa muy def lu mu doon moromam rek na xool boppam ndax bëgg na ko def bu leen ne bëggul ko def kon du ko def kenn ma ne kon kay léegi alkaati xawma loo doyeete alkaati sàcc bi dana ñëw dem bay bëgg sàcc dara daal ne waaw est ce que man bëggul naa teg sama dara gars yi sàcc ko déedéet kon ndax xaaruma bàyyi ko fi dem nit dana dem ba wéeteeg jigéen wala
dañ wa même man est ce que bëggona sama doom bu jigen ku nekkul jëkërëm ah di wété ak mom ni di sey ak mom ah dédel wa kon dal xalu jigen jogol nga dem Allahu akbar gis nga ben waxu yonent bobu rek mën nañ ci défar adina quoi défar ñeneen ñi défar nit ben nañ jël bobu rek ah bëgguma kuma jëw ah duma jëw kenn bëgguma kuma lor duma lor kenn bëgguma kuma saga duma saga kenn bëgguma kuma yaq duma yaq kenn bëgguma kuma gañ duma gañ kenn bëgguma kuma duma def na lo bëggul rek do nang ko do ko nango def kenen da lolu bu amon loy doy ci tribunal loy doy ci alkati ne kenn ku nek di xalaté non rek kenn ku nek bu xalaté non légui affaire bi am légui affaire bi am kon lolu ben bunte ngok bo xamné ni ben tiabi jang bo xamné ni ni bëgg défar nit yépp bobu rek doyna mais bo xolé nit ñi ni ñi yakanté légui nit ñi yakalanté nit ñi ni ñi loranté nit ñi ni ñi woranté nit ñi ni oh da ngay dem ba jang nga ni waw mais gay du yalla kon sa digënté ak sa morom dafa dang ci wara xol sa bop lo bëggul ku la ko def bu ko def kenn légui na mu dess digënté ak sa borom sa digënté ak sa borom ah nak moy mbir mi sa borom mi la mom andi la fi wacce la fi ne la jaam rek la lay day tem lo mëna def ma nga lay gis allah yarana yalla mi ngi xol mi ngi gis lo meuna yeungal yalla nga lay xol fo meuna nek do wet do fo wete yalla nga lay wetal loy def mi ngi ne jak ci yow waxuma loy def sax waye loy xalat sax yalla ngoy xam koku nit warna meuna am kersa nak ci di def lo xamni ni ak wax lo xamni ni yalla dila xol ni quoi lo xamni mun ñame woko def sa kanam wajur lo xamni ñame woko wax ci sa kanam wajur me nga diko wax ni yalla dila deg quoi ngay def ni di jalgati ni yalla dila xol te xale bi gëna tuti ci kër gi boy jalgati bu ne teul nga ke waaw sacc bi xale bi gëna tuti bu ne peul mu daw laxtu wa me yalla nim ko xole ni ak malaaka yi diko xol ni mom lolou déranger wu ko quoi lolou mo lay wan ni ah nit ñu bare bayiwu ñu xel yalla yalla nak jarna bay xel de borom bi jarna bay xel de jarna bay xel lol parce que ko xamni ni mo la mom mo la fi indi wax na la lim lay doy banam neena la lo fi def dina la atté na mune waw man yahman mithqal zaratin khairan yar man yahman mithqal zaratin sharran yar kep ku fi def lu tolni pep souf ci lu bax dina la ko won ku fi def lu tolni pep souf ci lu bon dina la ko won te buma la koy won ñepp koy gis ci pinch mi dana la atté dana la ko won lol nak motax baye xel borom bi baye xel sa morom baye xel sa bop di selal loy def lu nek nga xol nu ko yalla bëgge ndax yalla bëgg nako ben ak num ko bëgge nga defé ko non lol dal yaakar na nit ñi nañ ko baye xel waaw suma jumul def melni accident ñu fo xamni ni war nañ mëna ubbi pour ñu ci bëgg am lu ñu bëgg léral wala lu ñu bëgg laaj wala ñu bëgg wok ci waxtaan suma jumul 88 la dé 628 73 46 voilà lol mbokk en tout cas mbokk patali tay bi dal moy nañ bay xel suñu bop suñu digënté ak suñu bop amuñu dura lor suñu bop amuñu dura def ci suñu jëm ji luñu neex parce que momuñu ko suñu digënté ak suñu morom waaw ku nekkul suñu borom rek suñu morom la waaw ku nekkul yalla rek sa morom la pourquoi sa morom mbindef la waaw mbindef mo gis yalla wax na la ni jappé ko comme sa bop yéné ko li nga yéné sa bop
bu fekké né lolu ñing koy fonk gis nga société bi ni muy neex ba ci dess moy sa digënté ak sa borom wa moy nit ki warna yek fu mëna toll mu yek bëttu yalla bi mu yek ni yalla ng koy xol mu yek ni yalla moko mom mu yek ni yalla mi jaamu yalla rek la ko fay doy mu yek ni marchandise bu mu indi yow ma xiyam bu lul jaamu yalla yalla du ko nangu même bu indi ak jaamu yalla te depp wol ak niko yalla bëgge yalla du ko nangu wa koku nak bu ko defé day baye xel boromam baye xel moromam baye xel bopam wa ko defé yoy yeb boko fonké selal ko rafetal ko nanguo yalla xol la gis la ci dara lo xamni geureum ah yow mom sowe nga ah li mo lañ yalla di doy ah li nak yakarna ni bu ci ñepp nekké bu ci ñepp nekké aduna bi dana neex dé bu ko défé kenn du wét bay jall gatti kenn du togn sa morom kenn du togn sa lor sa morom bu nopi kenn du togn sa borom moore islam dal wax deug yalla mom moy solution bi rek islam bu la defare deug doto togn sa bop do togn sa bop do togn sa morom do togn sa borom parce que ben bu ci nek rek sa boko defé yaangi togn sa borom bo togné sa bop yaangi togn sa borom bo togné sa morom mbindef yaangi togn sa borom bo togné sa borom nak mom ra togn sa borom nak moy bu gëna grave bi nga xamné ni moy woutal yalla morom woutal yalla ab dendando bobu nak moy togn sa borom parce que yalla mom ken mënu ko def luko nakari ken mënu ko lor ken mënu ko wañi mais dafa am yo xamni ni daf ko bugul te duko balé moy nga woutal ko morom woutal ko dendando lolou mom su amé rek ah xamal ni sa borom mer waaw parce que motax pour nga xam deug foy taxaw il faut nga xam ci sa borom dara sa borom bo ci xamul dara da ngay lamb tuñu rek di mbeuk rek motax lené suñu borom pour nga gën ko mëna jaamu il faut nga jang pour xam ci mom lu bare bo gisé alcorane la innama yakhsha allah min ibadihi ñene ha mune al ulama yalla neen ñi gëna ragal yalla ci sama jami moy ñi xamni dañoo xam ñi xam ñoñu ñoo gëna am passé pour ragal yalla parce que ku xamul mom day tuñu day lambatu rek quoi lambatu nak mom yalla kenn duko am ci lambatu bo gise yonent bi sa samne la talabul ilm farida jang sa dine jang xam yalla xam nga ay bi ñeuk

xamul noo ko jëfe. Boo jógee jëm ca dëkk boo xam ne ni xamoo dëkk ba fu mu nekk, xamoo yoon ba ca yoon wala ca yóbbu, xamoo fu mu nekk, foo jaar ba dem fa. Su ma bëggee dem Saint Louis ndar daal ni jaar yoonu Casamance kañ lay àgg ndar. Loolu nag jar na bàyyi xel, ah jar na bàyyi xel de. Da nga gis koo xam ne ni mën na nekk ci portable am bi di kalaj kalaj ji, mën na nekk ci télévision bi di seetaan, mën na nekk di seetaan match su football, mën na nekk di seetaan match su coupe du monde bi yëpp mën na ko seetaan. Mais pour nga fekk ko mu yor téere di jàng, wala pour nga fekk ko mu yor sukk ci wetu ab oustaz wala ci wetu benn sëriñ di jël dars di jël leçon, am na ñoo xam loolu bokkul seen programme quoi. Yenn saa nga gis koo xam ne yoru amul sax téere quoi, amul téere, amul oustaz bu koy jàngal, amul sëriñ bu koy jàngal, amul dara, moom daal jàng bokkul ci programme bi quoi. Lu ne nag dana ci nekk, xanaa kay nag kenn du dajeeg yàlla ne mun la lu tax jàngoo woon nga ne ko aw moon jot. Waaw jàng, xam sa diine, xam fooy taxaw, xam sa borom, xam sa bopp, xam sa morom, xam loo war a def ak noo ko war a defee, xam loo warut a def ak noo ko war a moytoo, loolu dafa nekk farata. Farata la joo xam ne ku ko deful yàlla dala koy laaj. Loolu dafa bokk ci li yàlla di laaj. Waaw moo tax nag ñu ngi soññaat sunu bopp rek di leen soññ ci ñu fàttaliku bañ a fàtte benn yoon li tax yàlla indi ñu fi. Waaw benn, ñaareel ba li tax yàlla indi ñu fi nañ ca nekk, waaw bañ a nekk ci leneen ndax loolu mooy perte. Nañ ca nekkee it nekk ko yàlla bëgge. Bu ko defee nag yow mooy yow xam nga sa bopp, xam nga fooy taxaw, xam nga li la fi indi, nekk nga ca, nekk nga ca na ko yàlla gërëmee, boo dajeeg sa borom mu kontaan ci yow daal di lay gërëm, daal di lay neexal. Waaw comme àjjana moom kenn mënu faa liggéey benn pepp suuf, yàlla bu gisee ni rek taxaw nga ci li mu bëgg ba daw nga li nga tere, nekk nga ci li tax mu indi la fi, nekkee nga ci na mu ko gërëmee, yàlla mooy bu kontaanee noonu ci yow mooy ñu neexale àjjana. Waaw àjjana am neexal la, waaye kenn mënta liggéey benn pepp suuf ci àjjana. Waaw loolu la yonent bi ne woon salaahu alayhi wa sallam, yërmande yàlla rek mooy ñu dugal àjjana. Waaw mais kenn mënu ko liggéey, waaw parce que valeur ba nekk ci àjjana du valeur bu nit mën a jënd. Nit mënta def lu tax mu jënd benn pepp suuf ci àjjana. Waaw mais yàlla mooy kontaan ci yow rek daal di lay neexale àjjana, daal di lay baaxee àjjana. Waaw loolu lu jar a xam la, lu jar a bàyyi xel la, lu jar a sóoraale la. Li fàbbine nii nag dafa bari léegi trop trop trop trop. Waaw li fàbbine nii ci portable yaag, télé yaag, kërëg kërëg yaag, pomaak, bànneex yaag, moom daal fàttali bi daal fa zakki rek lañu yàlla wax fàttali ñu ne ah mu ne inna zikra tanfaul muminin, parce que fàttali moom day jariñ ki gëm yàlla. Yàlla na yàlla dool ndimbal ba yàlla bu ñu dara fàbbi daal li tax yàlla indi ñu fi daal yàlla buñ ci noppee nekk. Waaw ba nag yàlla nañu yàlla dimbale ba ñu nekkee ci ni ko yàlla gërëmee. Bu ko defee yàlla nañu am ngërëm yàlla, yàlla nañu gindeeku ñu nekk ci lëndëm yépp, te gëlëm yàlla na yàlla gindi ñëpp rek. Waaw yàlla na yàlla gindi ñëpp, yàlla na yàlla teg ñëpp ci raay bi. Yàlla bu kenn may dara iblis, yàlla bu yàlla seetaan kenn muy may dara iblis, yàlla na nit ñi gis

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي. مباكي جليتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci sajjidil wujudi sajjidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu ci baatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tabarakallahu di leen ndokkeel nag bu baax ci at mu yees mi nga xamante ni bii moom la ñu tabbi, mu di atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaay yu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. xalifa loo nu ngi lay ziar di la ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu defal tawfiqul ilahi tabarakallahu di ziara mboolem technicien yi nga xamante ni bii mooy wutante ci barab yi. mbokk yi tabbi nañ ci at mu yees, moo ngi ñaan yàlla nañ ko mottaleeg jàmm atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñett ci gàddaay yi sayyidil wujudi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, di at moo xamante ni bii noo ngi ñaan yàlla tàmbale ko ci bismillahi rrahmani rrahim, waaye di ñaan yàlla eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. di sant yàlla ci fekke gi nag, ndax xam ngeen ni yàlla subhanahu wa taala li mu bëgg rek mooy am, wa ma tashauna illa ni an yasha allah. fekke gi nu fekke at mii cooba rek sunu borom la, du jaamu yàlla gu sell, du ay pexe, du wërsëg, du judd, du lenn, machiatullahi la. kon nu nu sant borom bi subhanahu wa taala doyul, moo tax dañ koy tënk ci cant bi nga xamante ni miin nañu ko ci mag ni, mooy alhamdulillahi ala kulli xaal. di ñaanit lépp loo xamante ni nekk na ay ngënal ci weer wii yàlla bu mu nu ump, fan yi nu nekk nag ay fan yu barkeel la yoo xamante ni bi yàlla subhanahu wa taala ci la teg woon ay natt yooyu tegoon na ko ay yonent wala ay nit ñu baax ñu nekkoon ci àdduna. mbokk yi nattu du ñàkk mënta ñàkk ci dundu nit, su dee wéri dee nga ca kanam di ko xaar, su dee kattan néew doolee nga ca kanamam di ko xaar, bu dee daraja joo xamante ni da ngoy ci àdduna dafa jóge ci loxo ñëw say loxo day tuxu dem ceeneen loxo. waaye ab julit daal li mu war a gëm mooy nattu mënta ñàkk ci ak dundam. bu la yàlla tegee nattu na nga muñ ko muñ bu rafet. yàlla nee na innama yuwaffa assabirina ajrahum bi ghayri xisaabin, képp ku ma nattu nga muñ ko, moo xam tawat gu ma la roof, moo xam nga doon dox ba mu yàgg mënatuloo dox, moo xam nga doon wax ba mu yàgg lam yi damm mënatuloo wax, moo xam nga daan gis ba mu yàgg bët yi mënatuloo gis, moo xam lu mu mën a doon ci wàllu tawat, moo xam njaboot gu wàññeeku la, moo xam bàyyi bu fi bàyyikoo la, yaay ju fi bàyyikoo, soxna su faatu, doom ju fi bàyyikoo, lu mu mën a doon rek moo xam entreprise la boo xam dafa nekk ci ay gàllankoor ak i jafe-jafe, moo xam njaboot goo xamante ne nattu da leen topp caabi fitrine gannaaw, nattu la yoo xam ku ko yàlla teg nga muñ ko insha allahu yàlla nee na man nga ko siqal, soo ko muñee muñ nga rafet, bu ëllëgee su ma lay fay pay gi du ma ci wàññi virgule. innama yuwaffa la yàlla wax ni ma xam ne ni li mbir tey mbir daal mooy ëllëg yowmal xiyaama di ku ma teg nattu nga muñ ko,
suma lay fay fay gi dara du ci manki menen bi ci dess moy inna allaha ma as-sabirin yalla mi ngi and ak way muñ kep ko xamantene dara dab na ci dundu fatali kun moma yi nga xamanteni amon nga tawfiq jek won sa bop ki doxé ni mu lo sobé lo yotu jot ko bo démé ba yoy tamalé wañiko wala sa nga dem ba yoy mënuto ko foy tollu lel sante borom bi subhanahu wa ta'ala sin abdul qudus makke mom borom darul mu'ti waxna ni ku ma san ñew ci mom ne ko mbacke diw de demb la don san ci kërëm mu ne alhamdulillah mbacke diw de domam ju tukki na defal ko ñaan mu ne alhamdulillah mbacke diw de demb la don wacc soxna mu ne alhamdulillah waye boko ne mbacke diw fatu na demb mu ne alhamdulillah diw dafa febar mu ne alhamdulillah ndax ñom dañuy tollu fo xamanteni lu ñew rek dañuy nangu dogal suñu borom mom de seydil haji malik don ñaan suñu borom bo radini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahman ya allah kon natu mën ta ñak ci nit kon no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ñi natu dal ñep yalla ko yalla woyefal way yalla li yalla moy xul muñ te muñ gi yalla rafet bi jahi taha alayhi salatu wassalam barakallahu di massawu nak ñi nga xamanteni bi batima bi dafa daanu ci ñoom ci ndar ñi jafatu yalla leen yalla yeureum ñi ci am ay blessure yalla leen yalla may ak wër barakallahu ñu ci fateliku gone go xamanteni ñu ko duppé won mamam ñukoy wax mam modou diop ñu lan ko wax papa di setti mam modou diop de kon ti yembal bayam ibrahima diop rahmatullahi alayhi yalla nak yalla yeureum bayam ibou diop la tuddon mamam tuddon mam modou diop ñu tuddé ko mamam mu demon ndar di dani dolem bokku ci ñinga xamanteni imam bu dafa daanu seen kaw nu denc ko ci anmi li yembal ya no nga ñaan mam modi mi ñu gënon ko min ci papa ak kep ko xamanteni tabarakallahu andana ak yow ci waccu liggey goge yalla leen yalla yeureum barakallahu di ñaanal imam muhammad abdullah sisi ci taxaway bi xamanteni kër yu ñu fay ñam modi ñay ak ñam imam muhammad ñang imam sen ñu ñew xamal nit ñi ne leen dem gi metti na waye ñi immeuble daanu seen kaw dañu shahid ndax ko demone di liggey wacc di dal lu toll non wacc ci yow te borom immeuble bu sañoon kenn du ci fatu lolu dogor borom bi subhanahu wa ta'ala yalla neen yalla boole ci shuhadawi papa mam modi yalla na matale ndam aljanna barakallahu dalu di ñaanal cern malik muhsin jo serigne cernum serigne malik mum serigne muhsin donon ku beggun alquran ndax mom lañ ko nampatal mom lañ ko tokantal waye nekkon nitu sunna nekkon ku ñakkon ci xan cernu malik muhsin barakallahu wacc ligey ñu denc ko ci ndar no ngi ñaan yenn alquran di wettilim aw donon nitu sunna donon ko xamanteni su daan wax da ngay yeg ni ki ki yeg na ni li muy wax dina rendre compte yalla motax wax ji bakken daw ci ne meussa gis ku fess beutem buy def conférence xamul parrain xamul marraine xamul autorité xamul mom dal kaddu yalla gi ni ko yalla beugé ni joyelé ko ci nit ñi bil hikmati wal maw'izati al hasana te no malik muhsin dan ko matal ngi ñaan al qur'an di wettilam bi jahi taha alayhi salatu wassalam ngi koy jale mbolim serigne dara yi nek ndar ndax jangale kat alquran na won mi ngi ko donne ci mayam mamam yak baye dari serigne mohsin ku ne dengoko dari serigne malik diop ku ne dengoko dari serigne mamou ndjay dari serigne alhaji baye mbay mbolem jangale kat dara yi nek ndar ngi leni jarn ci no malik mohsin tabarakallahu njabot serigne alhaji baye mbay ma abdul mujib mbay imam suleyman ahmad mbay alhaji umar ñom ñep tabarakallahu ak ñom hasan ñom pap ali ñom pap ñom hasan ñang ñum papa ay papa yan ma ñang ñum papa ala ji ñep di ay soppe yi serigne cheno malik muhsin no ngi ñaan cheno malik muhsin yalla yalla def ro bam mu nek nawratun min dayati janna bi jahi taha alayhi salatu wassalam bakki no ngi ci wër wo xamanteni bi nak wër ñand mak ñi dañu fonkon fan yi
dama jëlele woor gi ci daan woor waaye xeetu ibada gi ci daan teg mbokk yi dafa am lool ku ko donne ci say bay ak say mam te muy lu rafet fexel ba conserver ko xam nga dañu min suñu masan tam xarit manam suñu masan lek ci reey bu suba wala bu masan lek ci reey bu guddi danu ñu min suñu mam yi ak suñu bay yi ñu leen yalla fayal te yalla yërem leen ñi ci dem ñi fi dess yalla sam leen dan nga gis ñu dajale njabot ci dajale njabot ci ci tam xarit ji di def tawassul ci borom bi subhanahu wa ta'ala di wax di def tawakkul ci borom bi subhanahu wa ta'ala di ñaan mbokk yi kenn ku nekk min nga bi nu doone gone wala bi nga doone gone ci ñima ko saña wax sa wajur wu góor wala sa maam bu fekkee dañu jakkuwul woon ñaan gi sax imam daan na fa ñëw wala benn oustaz ñëpp toog ci ëtt bi dukuran wa inathan tiqaran wa kibara góor ak jigéen mag ak ndaw moo xam yor yor gi la moo xam ci guddi gi la waaye daal ci 24 heures yi diggante fi ñuy reeree ak fa jant fa ñuy xëyee di woor ba balaa doo ko jot ci ashura ba ñoom mag ñi daan nañu dajale njaboot ki di ñaan ci tam xarit mbokk yi mii noonu ngeen hasbunallahu wa ni'mal wakilu naan xalifa loo mi ngi fàttaliku yooyu maam da daan jiitu ñoom set ak setaat ñëpp topp ci hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ñoom maam daan ko wax ñun ñu ciy topp ndeysaan waaw ñun gone yi affaire bi daa neex ci ñun ndekkate affaire bi dafa yàllawee affaire bi dafa sell hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir loolu mag ñi daan baamu sëriñ bi loolu dafa yàllawee ku la ko bàyyiloo ku la ko bàyyiloo tegalu la fa lu ko gën ku la fa bàyyiloo loolu ne la lii bi daa la bokk ci nga yendoo nelaw tegalu la fa lu ko gën hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir mooy sa lépp wér nga ko ci yàlla xam ne yàlla mooy ngëndi wiruwaay loolu lay tekki nga dajale sa njaboot nag xam ne yàlla moo la moom moom njaboot gi nga di ko baamu juróom ñaar fukki yoon 70 fois nga ànd ak sa njaboot naan hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ba mu jeex ñu yaakaar ni fa lay yem ñu teg ci subhanallahi mil al misan wa muntaha al ilmi wa mablaga rida wa zinata al arsh la malja wala man ja min allahi illa ilayh subhanallahi adada shafi wal watri wa adada kalimati llahi tamati kulliha min shari ma xalaq mbokk yi lii wëyur ànd ak njabota mbokk juróom ñaari yoon bu nu pare ñu naafi la jàng ay ikhlaas ne yàlla dénk na lu sunu bopp ba déwén mbokk yi lii sécurité la daan nekk ku la ko bàyyiloo ku la ko bàyyiloo ne la bis bi moom jaru ko yendoo nelaw bàyyiloo na la loo xamante ni bi li ci nekk ci yiw kenn xamu lu mu toll moo tax nit da ngay way da ngay way am na loo xamante ni boo juddoo fekk sa bàyyi ne ci sa maam ne ci te mu doon loo xamante ni bii bu ci bu ko ci dee fekkoon du ruus fexel ba nga am mat ak way yu toll ni loolee nga di ko dundal mag ñi loolu dafa bokkoon seen programme bu nu mosaan tam xarit ba lekk cere ba noppi ñu dajaloo ñëpp ci ëtt bi gone yeeg ñëpp dajaloo am ku jiitu di wax gone yi di ci topp lan la nuy wax delloo yàlla seen bopp lan la nuy wax wiiru ci yàlla lan la nuy wax yaakaar yàlla bu nu peree teg ci salatu ala nabi ñun ñëpp ñu rang ci bopp ci kanamu bàyyi mu raay bopp yi ñaan léemu mu dee maam ju góor mu ñëpp rang mu raay ci bopp bi léemu waaw noonu sun maam da koo fonkoon loolu maam dugg rahmatullahi alayhi yal na yàlla yokki leeram nu ma santam xale yi ba ci suba gi rek fu nu julee tisbaar rek ñëpp dajaloo kër gi feet del te ñun affaire bi dafa neexoon ci ñun ndekete xalifa affaire bi ndekete boo dee ba nekk mag ban firi la baat yi nga yëg ñu li jàmmu yàlla la hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir ñu di ko baamu waaw subhanallah mil al misan wa mutaha al ilm wa mablaga rida wa zinata al arsh la malja wala man ja
من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع وعدد كلمات الله تامات بمجيخ مي يو سيرن بي يو سيرن بي دا فا ام سولو دا فا ام سولو واو لولو في ماغ ني باي وون نك مبوكي نانكو فونكات بنين بي سي ديس موي موي غا خي سوبا سا بابا جوخلو كروش غور ا جيجن ماك اك داو نلا ديفال جوني اخلاص جوني اخلاص سيرن بي لولو كولين دي سونو لا باتاخ غا باييكو خاني لا ييبو ري man day dama japp ni xey suba yor kurs fexé ba jang jundi ikhlas ci ben beccëk man de franchement moma gënal sétane mat ko bi mon na moma gënal sétane lenen moma gënal ne ci lenen tam xarit bi ci suba gi nga jor su kurs def jundi ikhlas mo gën yendo nelaw mo gën foy mo gën tiaxani mo gën lenen qul huwa allah ahad allah as-samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد nga def ko jundi yon mbokki yalla da koy nangou te ben ikhlas bu ko yalla nango waxuma la ben ikhlas way ben ay wala ben harb bu ko yalla nango bu la yalla fay ngiruf li mam yi dan ko fi bawon ni ci nan way gis nga ki ñew dila soppilo yenn yi boko laje turum ahmed lay tuddu wala mahmoud wala hamid nganako sa bay numu tudon munan la usman aliyun nganako sa mam numu tudon munan la muhammad wala jibril wala nangam sangam wa kon dalay yegi magni lu fi way am ci dine ñoma ñom bu lu jogul won liggey bi kenal yalla fexé ba dini samp kon ñun yenen tur lañu yor ki la jangal alquran koko jangal alquran mag ñe ko jangal alquran dine ji bi mu exé fi ci afrique saw jant mag ñi ñoko taawu diko saytu diko topoto batay ñu ni jot ci lele gis ko xamanteni ndeysane am jangam sax bënul mu nan lakhdari téere la bo xamanteni jatta jang lakhdari yi nga xamanteni mag ñi mo nekkun ci téere bi gënoon fonk yow ay téere yi bes ñew rek nga commencé di nga lakhdari yu da li jippé jimi neexu da li jënti da ngay gis ko xamanteni day jang bani ar way yaq kat lay doon fu mu fekk koy def lu bax du la encourager fu mu fekk kuy def lu bax dul encourager waye dal way mi ngi tambale ci lolé fi mag ñi bayyi won ak mam yek bayyi ñu ne ci am suñu genn kilifa ko di wax professeur souleyman diop yalla yagul ko fi demé ko wër mom li ka fa ci rew ci boko waxé mu ne dama fekkon sama bayyi dan ko def sama mam dan ko def li fi lek ma ngi dundu sama njabot don koy def bu tam xarité bo nopi njabot gep lay dajal ñuy def ak ñaan ka fa ci rew ci c'est un intellectuel de haut niveau nga xamanteni bari na ay cadre nek ci administration yo xamanteni mo len jangal ñi jar li seli mom lay lipp xam nañ kan moy professeur souleyman diop ci rigueur bi mu nekké lycée khalifa manam ken dawul tardé 8h10 bu la fekk ci mbéd mi do dugg classe bi dal re ngeewu ponctualité deg tubab jekk ko waye enraciné ci valeur culturelle dogo waxé mu né tam xarit lima fekkon mam dan ko def moy réré céré duma couscous duma ginar duma sos tiere njabot giptim bol bi ñepp raxasu lek ba nopi mu wut ko ñaan gi ne len ba dewen mais ni il faut être en racine de ci valeur culturelle xarifa da ngay gis ko xamanteni ba mujju do ba day tiere lay nek wërsek dab ko tam xarit jor mu non il faut ko mu def ay code led changer nangam sangam fexel ba yow ku dugg sa keur xamni yow ti être en racine de ci valeur culturelle li nga fekkon say mam ak say bay diko def moy li alquran di wax nan inna wajadna aba'ana ala ummatin amna lo xamanteni bo fekke sa mam ak sa bay diko def te baxul da ngay xam li baxul waye jox nit ñu lek señ bi lolu jamu yalla la dajale njabot gi yeno ñaan jamu yalla la waye leele nga jeki jeki gis ko xamanteni day dox ci sa xel mi dila wax ba nga xeshu bayyi lolu lama ben way waxon ne ma sama bay da fatu presque ay 10 ans ngi ni chaque année ma jangal ko kamil mais dal dama gis ben oustaz mo ne ma jang kamil dafa haram manako bu limu la wax bu la doye nga def ko bu la doyul nga def ko manako man insha allah li fi lek may fekk sans bay at mu ne kamil bi lay teud buma ko mene semaine bu ne nako def suma ko mene werr bu ne nako def suma ko mene at mu ne nako def nak koku bu amul won duma am ko xamanteni bu amul won do am nak nit nan la baye ko ñaanal ndax ñaan gi wirul manako bu fekkene da nga way di demal nga doxal lolu day insha allah mom gorgu mom famu teud ci tuba bo bama koy fekki kamil bu dakk nit da fay way
diine ji dafa am yu ci tabbi yoo xamante ni daanaka doo comprendre. Lu yëngu nun la haram la, lu yëngu nun la haram la.

bugam jotté gay def ay ay ay burdu ndax li fi mag ñi bawoon ñun duñ ci ciof virgule duñ ci wañi dara lolu moy li nga xamanteni nit ñi fa lañ wara ne kon hasbunallahu wa ni'mal wakeel yoy magi daan ñaan delu len ci jamono xatna jamono jaxoso li fi may dara moy delu ci yalla te magi na daan delu ci yalla mene bi ci dess moy ray bop jirim khalifa magi da daan gis bu tam xarit da nga daan gis ko xamanteni bayam day fatu yaay day fatu gaay di ray bop bi moy lan moy xamal ko ne ko papa est parti maman est parti mais vous êtes parti de la société maman est parti papa est parti mais yow vous êtes parti de la société yow demago ray bop bi begal ko may ko khalis wa ku begal jirim yalla begal la benen bi ci dess ñun la demal nga ziaré ji borom xam xam demal nga ziaré ji borom xam xam aw nu bu tam xarit musan jot ñun ñep dañu ma bu dem ke imam mohammed sahi rahmatullahi alayhi jale ziaré ji ko ñu ko noppé gis ñu dem ci imam seydi buñ ko noppé gis ñu dem ci imam liwas imam souleyman wé le problème ñu nek ndar dem ziaré ji imam souleyman bay ñu dem ziaré ci ahmed tidiane diallo ñu dem ziaré imam mohammed abdullah sisi ñeneen dem ziaré ci abdou samad shuaib mariane sis ñeneen dem fenen nangam sangam ziaré ji borom xam xam lolu daf bok ci nga xamanteni mag ñi bay won ko fi benen bi ci dess moy dem ci xabru yi dem ci xabru yi khalifa lo nit da fay dem ci armel di ziaré ji ngir delu ci yalla ziaré xabru dafa am solo ndax di nga dem gis ko xamanteni bi barki dembuy biñ koy sul fekke ngako te budé wërseuk mo la ëppalé wërseuk budé xam xam mo la ko ëppalé budé ciir mo la ko ëppalé waye tay mi ngi ni teud tam xaritu daw fi la ko fekkon gu ren gi mi ngi ni teud ci bamé lan moko fi indi yow la mo la fi bayyi kon ziaré ji li nga xamanteni moy bameli ci bisu tam xarit dafa am solo waaw dafa am solo lol waaw ndax nag wajur nga jël ko gas am kan sul ko rek wan ko ginnaw lolu ëpp na xalat waaw ëpp na xalat waaw menen bi ci dess nga xamanteni moy wor gi wor juroom ñentel bi wor fukkel bi yépp sunna la wor juroom ñentel bi wor fukkel bi moy bisu cere yi nga wor ko waye bu nu xey ci suba nga wor ko lolu sunna la so xamanteni bi sallallahu alaihi wasallam daf ko fedeli won kon di am solo ci bisim moy ñaan di am solo ci bisim moy ray bop jirim ziyara yi borom xam xam dem ci xabru yi ziyara jang suratul ikhlas jundi yon ku meuna dajare sax ngebon nga ñaan ñaan gi mag ñi fi bay bi fi mag ñi bay won nga ñaan ko te xamni ñaan du ko gëna reuy ñaan du ko gëna for ma ngi seen lepp ñaan ñaan ñaan yalla la ndax xamona ni yalla moy maye adur wa naf min arrahman laysa min albidani wasudan man sanna an ghayra allah yughni aw yadur fa dhaka fi darin zukadin wa durrin kon dekk solo xone allahumma lolou day wan yow ab jam nga day wan yow muno day wan ki am moy allah subhanahu wa ta'ala kon atmi yalla ci duggu ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin aw julli nak day fexé ba xam limu mom khalifa buñ ko don nat ci addu mo la ñukoy misal ñun ñu ngi sunu début de l'an ñu ngi ci mois de janvier bo dé sét ñun julit ni yow nak dafa jara baye xel wer wi at mi fukki wer la ak ñaar waaw wer wi ñi nek mo tambali waaw weru tabaski moy bi tej weru tam xarit boy moy ubi waaw inshallah safara ngi ñew mag gamo ngi ñew yeneen yep ngi ñew yalla nu fekki yep te yalla nu ci dajali ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala di ziyara nak tay ndokel njabot serigne abdou khadir mbacke xam ngeen ci abdou khadir mom bu tam xarit terror rek xel yep ci mom lay dem jidi borom baghdad bokon ci ni serigne touba daga nan sunu borom serigne bi yalla dako fagul njabotu bopam way serigne bukhari na amon ci khususi am ci ak jagle waw mom mag ni waxna ni lu leele ci serigne mag bi de xol ci serigne bukhari waw no ngi ñaan ji li borom baghdad yalla nuko yalla fayal waw ndisan khalifa waxna ni amna ben aljuma waxtu wi rek touba tambali taw bu metti bo lako ngelaw ru juma jore sen bukhari ni bukhit dadi jël kan mi sol cial jalla bismillah ci juma ja ngay nan ko mbacke tay deug bi da taw bu fep toy mun len way julli rek ne ci kaw suuf moy taw mo gën na ci bir bamel moy tak julli rek ne ci kaw suuf moy taw mo gën na ci bir bamel moy tak julli rek te xolofa mu tollone

آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أمن نتمت حديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. أك نخ يلوان دغنا تي جمعي ñu tambalé ko ci ay biñ wax légui ñew na ñaar yoon ci alquran yalla mi ngi wax ci sourate az-zukhruf wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidhalika min 'ilm inhum illa yakhrusun am atainahum kitaban min qablih فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون لولو سورة الزخرف بنان بي من نيوتي الزخرف آية 23 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون لي منجي نتلي ab waqante bu daan xew digeunte yonent yi ak ñinga xamni ci ñoom lañ leen yonni waxon nañ leen ci jotaay bu passé ni amul benn yonent bu ñew lu moy dafa fekkon ab yonent bu ko jitu won benn mu ñew confirmer lepp lu yonent bobu indi won wala mu ñew genné ci dara yok ko wala ber ko complètement dindi ko té niñ ko xamé won ci histoire diine yépp ba mu ñëw wacc bëss tout temps dara lu ci né mu doon ni maintenir nañ ko mu continuer nona kenn bañ ci tabal dara kenn bañ ci def sey yef yi bop kon amutul benen soxla yalla yoni wat benen yonent sa yone rek c'est parce que dañu jalgati yak mission ba nga xamni yone ci bëgg jitu won indi won nako te doomu adama lu mu xass ba min nek ca yag ca aussi lele sax mu gis ci tamit bopam luy nakare genné la boko xolé ci def katul bon yi jaay katul drogue yi mar detali mbir mi dañ ci gis seen bopp même day dem ba neub leen effet yi nga xam ni daf koy def ci doomu aadama yi moom dès que daal muy jaar yoon seen mbir di ci dox effet secondaire ya seen yonne wut ci diine yi tamit noonu la mel diine ji bu fekkee dem nga ba jekku nga ci ab béréb diko doxal na nga gisee te jàpp nga ni dara newu ci doo mën a gis conséquence ya cay juddoo moo tax yonent yi seen jafe-jafe yépp bu ñu ñëwee groupe yooyu groupe de personnes yooyu nga xam ne seeni intérêt moo leen di gën a jiital ka ñu gis effet secondaire yi yëf yi di am ci société bi ñooñu la ñu njëkk amal problème ñooñu la njëkk amal problème parce que ñoo leen yàqal ñoo leen yàqal seen marché ñoom ñoo leen di bousculer parce que yonent bi toll na ci gisin foo xam ne fii seetutul intérêt nit moom li muy seet mooy digganteem ak boromam subhanahu wa taala
mu doxal li nga xam ne moom la bëgg a doxal. naan wa qaalu law sha arrahmanu ma abadnahum, bu neexoon yàlla dana dox suñu digganteeg ñi ñuy jàppee ay yàlla. waaw, ndax li ko jiitu yàlla dafa ni wa jaalu almalaikata alladina hum ibadu rahmani inasa, dañoo jël malaaka yi ni ay doomi yàlla la ñuy jigéen. yàlla di leen dànkaafu ni leen ashahidu xalqahum, ndax ñoo fekke woon bi leen yàlla sàkk def leen ay jigéen. sa tuktabu shahadatuhum wa yusaluun, yàlla nee na seen wax yooyu ñu wax daañ ko bind te daañ leen ko laaj yowm alqiyam. mujj gi ñuy fénatal naan ni yàlla la soob, yàlla moo soob ñun ñu jaamu leen, ñu jaamu malaaka yi wala ñu jaamu ñeneen ñu du ñoom. yàlla bu ko neexoon bañ, man na ko. yàlla ni loolu amuñ ca benn xam-xam, ay wax la ñuy wax rek di ko sànni, waaye dara wéru leen ca, ndax ñoom dañoo xamul sax kan mooy rahmaan. xamuñu tamit dëgëre fi mu li ñu def fi mu toll ci wàllu yàlla. ñoom daal dañu nekk di mbépp-mbépp rek. yàlla di leen wax leen ni est ce que am nañu ab téere bu jiitu woon bu leen jox buy firndee loolu ñu wax? dañ koo am, dañoo am téere boo xam ne bii loolu la ci yàlla bind, ni man maa soob ñoom ñu jaamu ñeneen ñu dul yàlla. biñ leen njettabale na ci côté bu ne fii lañ làqu si, inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala aatharihim muhtadun. sëñ bi bu ñu rëy wax ju bëri, ñun daal fekk nañu suñu bàyyi ci aw yoon umma fii yoon la, te ñun fañ daan teg seen tànk foofu lañ teg suñu tànk. ay li jëwen génération bu nekk da nga am say mission, da nga am say défi yoo xam ni bokkul ak génération bi la jiitu woon, du bokk mukk nag ak génération bi mujj. sinon mën ngaa poser la question lu tax yàlla indi ma fi. ginnaaw moom lépp sotti na avant ma ñëw, kon man jaratut may ñëw. bu la yàlla sàkkee daf laa bëgg a wax ni li la jiitu woon am na loo ci war a mën a defar. am nga sax ay jalon yoo war a mën a teg pour génération yi ñëw 2030-40-2050. sàkk nit nu mu jafee, processus bi mu war a jaar ba judd nu mu jafee. yàlla ëpp na mu koy def ci Mali Foro, yàlla ëpp na mu koy def ni la toppal ñi la jiitu woon déedéet. da nga leen jël nag comme ay référence, da nga jël ci lañ fi bàyyi woon nga teg ca comme ni ko yonent yi defee. yonent bu dikk rek da ngay ñëw fekk yonent ba la jiitu woon am na looy jël ci waxam, am na looy bàyyi, am na looy supprimer complètement, am na loo xam ne lii sa yëfi bopp la, yàlla la ko jox sa mission loolu la laaj. boo gisee yonent yi saa yuy ñëwaan kenn ku ne la ëpp dayo ci sa jamono loolu ngay maitrisé. Moussa ba mu ñëwee dafa fekkoon société bi yëpp ay magicien lañu, ay niti njibar lañu, yàlla may ko ay gànnaay pour loola. Issa alayhi salaam bi mu ñëwee dafa fekkoon société bi yëpp yeewu lool ci wàllu médecine, yàlla may ko ay pexe ak ay matuwaay yoo xam ni daf leen bëgg a daf leen war a jommal ba ñu xam ne lañ nekk du dëgg. yonent tam salallahu alayhi wa sallam même chose, bi mu ñëwee jamonoy éloquence la, jamonoy wax, jamonoy convaincre nit ki ci ay kàddu, yàlla may ko alquran, may ko moomit mu am fasaaha. moo tax waa Quraysh buñ daan xeex yonent bi salallahu alayhi wa sallam dañ daan
wax ni bu ken toog ak moom parce que boo toog ak moom rek mu convaincre la boo toog ak moom rek ba ngeen discuter ci ay wax mu wax la loolu doy moo tax ñu daan def ay barrage pour kenn bañ a wax ak moom mujj gi sax ba loolu loolu téyee dañu ne ab dof la amatuñ li ñu wax ñu naan bu leen dégg ci dof la wérut mbokam yaa ngi ne xam nañ ni wérut day délire rek bu leen ko topp noonu mu amee ci yonent yi noonu tam la amee ci individu yi doomu aadama yi bu la yàlla indi rek c' est parce que am na mission ba war a dox ci kaw suuf si waaye dafay yomb lool pa nga ni man li ma fekkoon nu fi changé dara gis ngeen ko même politicien sax bu ñu dikkee lépp la ñu salfaañe mara ditaali daan nañu gis ci jamono président bu ñëw ginnaaw beneen président fekk kooku waa réew mi jàppoon nañ ko yëkkati ko def ko sax empereur def ko une personnalité bu mag a mag a mag mais président ba ñëw ci ginnaawam pour fay loola dafa li mu njëkk mené combat mooy effacerul yëpp ci bopp citoyen yi ba ñu xam ni kooku yàq ni réew mi jaxase ni fii patati patata la xam yéegi action politique ñu daal di ñoom it tabax li ñu bëggoon ca kaw loola moo tax li gën a bari jamono bi président bi di nekk ci réew mi dañu jàpp ni bu fi bàyyee rek réew mi yàqu maradetaali parce que gëmloo nañu population bi que ni kii rek moo baax kii bu fi jógee rek réew mi tas te gis ngeen ni xam ngi lu dëgg parce que ab président yu bari dem nañu ba jóge fii réew maa ngi dox da nga koy gis sax même ci secteur yépp secteur diine économique secteur même individuel même kër borom kër gi def fii nekk keroog bu faatoo dañu foog ni kër gi tas na moo tax nga gis ñuy caalit yenn caalit yi woy ñàkk nañu woy dootuñu amatu ku mel ni kii effectivement am na ñu fi nekk ñu mel ni moom loolu tamit la nit ki war a xam nit ki war naa xam ni saa yoo ñëwee rek da nga war a marqué sa empreinte ci sa société marqué empreinte ci sa famille sinon bu fekkee da nga bëgg a sukkandiku ca la sa baay indi woon rek yow kon loo fi wut sa baay war posé na jalon da ngay posé itam beneen jalon inna wajadna abaana ala umma wa inna ala aatharihim muhtadun ñun daal mag ñu baax ñi lañu rëdd na loolu ñu jaar effectivement am na lu ñu rëdd lu baax loolu rek wax na ko seen tur rek wax na ko mag ñu baax ñi moo ne amoon na fi mag ñu baaxul nag amoon na fi mag ñu baaxul waaye kenn du leen tudd mag ñu baax ñi effectivement baax nañu waaw yàlla moo tax yàlla ni tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamaluun génération bu paase la la ñuy def ci lu baax yàlla bind na ko la ñu def ci safaan wa yàlla bind na ko du yéen la ñuy rendre compte yéen tam du yéen ñoom ngeen di rendre compte la ngeen def yéen tam mi ngi ci téere yi mi ngi ci liste yi du lay mukk pour ngeen wax loola kenn ku ne ci yéen daañu leen enquête génération bu ne daañ ko enquête ci la mu doon def donc loolu lu lay yoon yi laal moussaan pour ñëpp la fi waaw boo fi ñëwee rek c' est parce que da nga am loo fi war a def waaye waroo fi nekk copi collé te kon su boobaa da nga bëgg a wax ni kon yàlla dafa juum ci li mu la fi indi déedéet juumul de alxakimul xabir yàlla mu def rek noonu la nga xam ko nag léegi wala nga jékki ba jëmmi kanamam nga doo ko xam loolu moom sa affaire la mais daal jox na la potentialité yépp yoo mën a xàmmee mission bi mu la dénk ak la mu la ca war a laaji ëllëg loolu moom mooy baat bi umma fii yoon la woon la wajadna abaana ala umma beneen bi moo ba tey ci même saar bi la dénk wa kadalika ma arsalna min qablika fi qariyatin min nadir
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدين. لي مولاي واخون سانقني لي غنا بري تي ني كونتيستي يوننتي اك واراتي كاتي موي نيغي خامني سين تييب ميغي توي مترفوها لي نانتي فونانو لي فيري تي فرانسي موي نيغي خامني سين بوست 19 ñoy bañ ko len yakal yalla ni wa kadhalika non tam le mbir mi demé ma arsalna min qablikum fi qaryatin min nadhir musiñoy yoni lu le jitu yow ci ab yonent wala warate kat lu moy ñamu ñeuk amal problème moy mutrafuha borom ko paria wa mo xam nak dañu nek ci circuit bi wala dañu nek en dehors du circuit parce que lele circuit bi day am dañu am ay partenaire yu ñu ligéel quelque part mais ñom ñu ñëk sentir ni amna way bu ñu yakal fi bu ko défé pour mëna fat loola dañ nan wajadna abaana ala umma dal señ bi bu ñu rek wax ñu bari li dal mom lu ñuy doxal la suñu yoon la tay fi lañ ko fekk fi lañ ko fekk baxna amna liñ wara mëna fekk fofu liñ ko wara conserver la ci bax dañ ko wara conserver mais la nga xamni baxu ci nak dañ ko wara dindi kañ lañ nga xamni baxut moy buñu nangolé nit ñi waxtaan ak ñom ci ni liñu bokk ñun ñep ñokoy wara waxtaané bu le yalla bolé ci am rew c'est parce que am nga droit ci rew mom am nga fa devoir am nga lula fa war am nga lula rew mi war lol kon waxtan la discussion la ñepp koy bokku waye nak duñ ko wara calé ci ben buntu rek yamalé ko fofa comme la waji waxone néna bo bëggé suñu discussion continuer bo wax yalla néna awle waxtan waye dal boone yalla ne rek nga jaxal parce que man xawma li yalla wax lu mu doon lolou mo lay wani kon il faut que accepter yenen khalat sinon boko defule rek waxtan du meuna am te de nga forcément yene di nga wara meuna waxtan parce que yene bok rew mi yene bok pench mi yene bok atelier bi yene bok keur gi ñak waxtan munta am mom munta am jamais do tax waxu olof bobu ñuy faral di wax li lek nan reero amul ñak waxtan mo am mais ñak waxtan reero la reero mën nga tambalé ci ñak waxtan wa kala

loolu moom mooy aaya boobu ñu la wax léegi ala umma, gis nañ ko ci ñaari yoon yooyu, ci Zukhruf, suratu Zukhruf ak loolu lay firi. Waaye ca njeextal la rek nga xam ne loolu ñu nekk la cay mujj a ruuse ci ay jafe-jafe waqante bi am diggante ñoom ak yonent yi ñu yónni ci ñoom. Mu ne leen qaala awalaw ji'tukum bi ahda mima wajadtum alayhi aba'akum, waa bu fekkee ni lim leen indil moo gën li seen bàyyi yoroon ngeen fekk leen ca. Qaalu inna bima ursultum bihi kafirun, foofu la ñu mujjee ji, ñun daal sëñ bi bu la ñu rey di ngeen ñu indil bëgguñu ko, tey bëgguñu ko ëllëg, waaw toppuñu ko tey, toppuñu ko ëllëg, yàlla ni fantaqam naa minhum, yàlla ne na ma sanctionné leen, fantaqam naa minhum fanzur kayfa kaana aaqibatul mukadibin, xoolal jamono ju ne saa yu ñooñu defee lii ñooñu defoon rek ma mujj ak ñoom fii li ñu def ak ñooña wa in udtum udna. Naka jekk dialogue bi mooy am ci bépp nit buy jéem a def lu baax moo xam yonent ga wala doo yonent, parce que tamit nag am na ci ay nit ñoo xam ne ñii duñu ay yonent, duñu ay waaraatekat, waaye ay defarkat lañu, ay jubbantikat lañu. Saa yu ñu dikkee tamit confrontation bi ñu am la yonent yi amoon ak ñe seen niti jamono, ñoomit bu ñu dikkee loolu la ñu am ak seen niti jamono. Fa ñu mujj lan la inna bima ursultum bihim kafirun, ñun daal sëñ bi bu leen ñu rey li ngeen indi bëgguñu ko, économique la bëgguñu ko, politique la bëgguñu ko, social la bëgguñu ko, diine la bëgguñu ko. Yàlla fu mu mujjee rek fantaqam naa minhum, yàlla ne na ma duma leen duma yu metti metti metti, waaw duma yu metti yooyu nag leneen ki dër kiis ba du ko yëg maara litaale, waaw yàlla nag jox la ci misaal bu rëy rëy mun la fanzur kayfa kaana aaqibatul mukadibin, xoolal rek fépp foo gis ñi nga xam ne dañuy jaay dëgër bopp di weddi li réformiste di indi moo xam nag ci ban wàll la fa mu mujj ak moom rek mooy raq seen digg, waaw. Mu ñu jox exemple ci Ibrahima alayhi salaam, wa id qaala ibrahima li abihi wa qawmihi inni baraa'un mima taabudun, waaw man de lu deñ naa bi si nekki tey ci li ngeen di jaam. Fii ci wàllu religion la, mais am na yoo xam ne économique la, waaw am na yoo xam ne social la, am na yoo xam ne politique la. Parce que tamit nag nit génération yëpp foo ci gis, secteur yëpp tam foo ci gis am nañu fay def lu baax. Xam nga ñun am nañu benn kàddu gu ñuy siiwal fii loolu naan politicien yi benn kenn baaxul ci ñoom, loolu heureur la, heureur la, mënta ñàkk ñëpp mënuñoo bonandoo jamais déedéet. Occidentaux yi ñëpp ñu baaxuñu déedéet, mënta ne am nañu baax. Français yi ñoom ñëpp a bon déedéet, am nañu baax, am nañu baax, am nañu ay nit yoo xam ne ay humaniste lañu, nit ñoo xam ne itam ñu yeewu lañu, ñu bëgg jàmm lañu pour ñëpp. Mais boo xoolee seen critique, ñuy critiquer seen état même, xam ne ñii am nañu beneen gisin. Moo tax saa yoo déggee nit bu lay critiquer mbaa di la wax déet, jëlal nga xoolaat li muy wax, ndax réellement wax na diggoom de. Parce que tamit nag am na fooy toll si jamono boo gisul kenn ku la wax dara musiba da nga ko defee ji ëllëg, da nga ko defee da nga ca wow, kenn dul ci mën a génneti waxaa kala
kon ñu xam ni loolu la loolu la nekkee jamono ju nekk. Moo xam yonent nga, moo xam politicien nga, moo xam foo mën a ne bàyyil xel ci loola.

حد يسبعونهم حد يبويرلا وهكذا. بينن بن مجبي موي مير يلوان يلوان عمول في جاك عمول في فن فوكو إسلام أوتوريزي تنك دفا غنا غراو صاح في جاك ناخ جاك جامو كا يالا لا دي في نيو بور جامو يالا de bayyi kër yi parce que kër yi mënañ ci fee jàmm yàlla ndax coow la fa ne dugg ak génn yekk te néew na ku tabax kër sàkk ci ab béréb bu muy mën a defee ay retraitam ñu néew ñoo koy wut ba tax na li ñu mën a am comme recours rek mooy jàkk yi moo tax jàkk yi lépp luy indi salfaño ak réro ak coow wala su ko def ci biir jàkk ji. Damay faral di wax ni jàkk ji luñ fay def rek mën naa dem ci penc ma, waaye lépp lu ñu def ci penc ma c' est pas forcément que rek mu war a nekk ci jàkk ji. Am na mbir yoo xam ni ak lu mën a xew wala su ko dugal ci jàkk ja. Bokk na ci yelwaan yi, jàkk du yelwaanukaay, jàkk jaamukaayu yàlla la, jaamukaayu yàlla la. Mënuñu la wax nag ni dañu araamal ku fa yelwaan, waaye dee su ko defee ni nga ko bëggee. Waaye dañu wax ni jàkk ji nañ ko jëlal wutal ko ay mesure yi mooy képp ku fi ñëw di yelwaan dikkuwaay bu mu dugg ci biir jàkk ji na taxaw ci buntu ba la muy def mu def ko fa, ndax loolu muy def rek dèjà islam daf ko blâmé. Waxuma la nag mu ko dugal ci biir jàkk ji. Daan ci ñëw léegi ci kanam kan ma war a yelwaan ak kan ma warta yelwaan. Waaye nag jàpp ni di jàkk ji rek moom yelwaanukaay la, loolu moom du wér. Ñun sax tànne nañu ci benn boor, am na yenn dëkk ñoom dañoo jàpp ni sax jàkk ji lieu de commerce la. Buñ dee julli dañu ñëw kenn ku ne indi sa lal, ñii di jaay ay montre, ñii di jaay ay kenn xamul. Te loolu tamit islam daf ko tere. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen gisee kuy jaay ci biir jàkk ji ne leen ko yàlla mu mu jar, bu ngeen gisee kuy yéene ci biir jàkk ji ne ko yàlla mu mu feeñ, da nga yéene yàlla mu mu feeñ. Waaw, lu war la tey boo ko defoon tey ay di mbuuram sarax, mais loolu la ñoon ci wax de dafa ne ngeen ko wax pour rek ni wax ni loolu lu ñu war a tere ci jàkk ji la. Kenn du fa yéene, kenn du fa jaay, kenn du fa yelwaan. Jàkk ji nag am nañu sañ-sañi wut seen social di ko def. Bu ñu gisee ku ñëw pour loolu indi ko, nañ ko gis ci pet jox ko lam koy jox, bàyyi ko mu dem. Waaye taxaw ci buntu jàkk ji xawma yan baat la ñu utiliser te sax lu waay am ngir yàlla nangam ak yu demee noona ba perturbé ñi nga xam ñoo ngi jaamu ci yàlla. Xamatuñu li ñuy wax, xamatuñu li ñuy def. Te loolu bu dee kenn dong jàppal na kon te bu fekkoon ni ay ñett lañu, ñeent lañu, même ñi koy defal pour jàkk ji loolu tamit ci buntu boobu lañ dugg. Léeg-léeg gis ñoo xam ne dañu yore ay mbuus di dem gauche ak droite, léeg-léeg sax weccit ne ca ñu koy kese ngi fu ne tànqal nit ñi nekk vit maara day taali yaaduwut. Même bu fekkee jàkk ji tax nga yelwaan, jàkk ji warul yelwaan. Jàkk ji waruñu ko yelwaanal, nañ bàyyi doomu aadama yi ak seen bopp. Nañu mën nañu fixé ni keesu jàkk jàng nii jeex na bàyyi doomu aadama yi. Te man jàpp naa ni bépp jàkk bu ñuy tabax ci yelwaan dana yéex a pare. Yelwaan daal en toute sincérité islam daf koy tere. Waaw, islam daf koy tere.
yonent bi menacé na ci ay yoon yoon yoon ci hadis wax na ni ma yazalu rajulu yasalu an-nas hat dama bëgg sarax ma mënu ko lum lay sarax mënu ko dama bëgg sarax ma ci la nga amé te mom tané wu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam momit da dan tok ay goudi du lek da dan tok ay goudi du nan comme ni ko aisha waxe radiyallahu anha da na tok ñaari wër bo jëm ñett dara lu tak ci kër gi waye

mbokk yi ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal international, àndoon ak sunuy mbokk soxna Adja Aïda Diop, Mohamed Cherif Diop, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp joxante ndaje ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci ayu bis yi ñu dëgmal. Ñaan ka yàlla na yàlla doon suñu ndimbal, mbokk yàlla na yàlla doon suñu ndimbal, yàlla na yàlla doon suñu ndimbal. Yàlla bu nu yàqu, yàlla bu nu yàqule, topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund, yàlla na nu ko yàlla yombal. Mooy yàlla fi gën a yomb, yàlla nañ ci yàlla musal, defal nu muj gu rafet, làq nu fu yàq egul, yiir nu ci malaanam suturaam. Yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu buntu muur ak wërsëg. Mbokk yi lu nu am, yàlla na nu am yàlla. Lu nu ñàkkit, yàlla na nu am yàlla. Bi jaay nabil mustafa sallallahu alayhi wa ali. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Wassalatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad wa alihi wa sahbihi.

0: Wadudu nek soxla nañu mama ci régie centrale bi fi mama ba na wuy ci fi ci régie centrale bi ci radio Sénégal international ak Dakar FM andandok ñom Ndiagassar Oumar Ba ak le grand Souley Barry fi ci régie centrale bi yeene ngi deglu nek na rire rire de wala
1: ay ñi wa super cœur lañu
0: waaw capital wala région ban mo la gënal
1: dama ne ñaar yëpp baax
0: aha ay yow bu la gënal waxuma bu gën baax
1: dégg ma la ñaar yëpp ma gënal
0: ah ñaar yëpp la gënal
1: duma taamu di man ay jë
2: voilà bekay dudu mbay
0: wa kay wuy ci fi ci régie centrale
2: ma ngi ñëw may jaajeufal bu baaxa baax soxna ci tour bi fatali waat mako
3: Fanta
2: li nga fi joxe ci information leerna amna solo machallah dudu limu wax amna solo xamna damay ñëw rek ba ci kanam rek bama yoni waté ma démat
1: waaw ay ci légui
0: na jàn ko Fanta kan bu baaxa baax
2: merci Fanta
1: ay ci content na ci mom mama ba merci beaucoup Fanta papi cameraman fi ci télévision nationale Adjer to Frasca defune moy sa yaay mangi lay nuyu merci
0: fala gulle fal yas
1: sama copain ay ta jil bari
0: mala region bu le gënal
1: maniko ci jil bari may mo doore tuti ma xol
0: yekati ko bop
1: nga wax ma bu mala gënal man
4: o ci gor gor lu fac na soxla
1: ay waay

0: mo ëppati solo
1: mo ëppati solo
0: waaw dudu mbay jikko da lay xaar ci buntu bi
1: waaw jikko waaw
0: bo yagge re mu fekk ci la
1: mu dugg ci
0: ma la wax lay
1: titi ndey fatou tintiti da ci way way ju am solo
0: ndeysan
1: neena jikko da fay rafet jikko da fay bax
0: deug la
1: nit da nga war am jikko ju rafet
0: deug la
1: yene nit jam
0: deug la
1: di wax lu bax diko def
0: deug la
1: lu way am yene ko ko ba bëgg am jam
0: tamuy deug
1: waye diviser pour mieux régner do am jam
0: do am jam
1: waxna ko sank be kay mama geey ni na ko tobab du fay départ arrivé lay fay
0: deug la
1: man li mako wax
0: ya degu tubab
1: ndega sar dengali mo wax bu bax
2: man dengali ya ma gennal
0: waaw
1: ay waay
0: waaw
2: ay maliki
1: xam nga lutax ma bëgg le directeur de la radio François Xavier
0: lutax nga bëgg ko
1: barke serigne bamba mbacke xol ba yaatu
0: ndessa
1: bu wax jabaré bokku ci
0: neena la bolewul dara ko wax
1: waye bu def jabaré ma nga ci bir
0: muy deug
2: ay ta
1: matar kasse
0: ma ngi nuy Yolane Diay bu baakha bax
1: sa xarit
0: ciaba jeme yaangi ci bir
1: koku nak suñu sœur la
0: kasse le grand caméraman.